0: god dialog mellem medarbejderne, faglige repræsentanter og ledelse, som har arbejdet sammen om tryg og sikker genopstart af driften. Bolden ruller ved VM i fodbold, hvor Kap Verde og Uruguay ser ud til at ende med et overraskende resultat. Uafgjort 2-2 står det lige nu med 7 minutter inde i tillægstiden. Og inden den kamp var skuffelsen i aften stor for Belgien, da holdet i et andet ret overraskende resultat spillede 0-0 mod Iran, der for nuværende fører gruppe G med 2 point og bedst målscorer efter 2 uafgjorte resultater. Hør Jens Ole Sørensen udlægge teksten i VM på P4 for sent i aftes om den kamp.
1: De belgiske storfavoritter i VM-kampen mod Iran kunne godt have brugt en flaske eller to af trylledrikken fra Miraculis, men den udeblev, og det blev deres sejr også. Belgierne er blevet rejsende i fodboldskuffelser på det amerikanske kontinent, uafgjort i deres 2 første kampe, og i dag 0-0 mod Iran. Til gengæld så er der lagt op til fest blandt iranerne, der stadigvæk er ubesejret ved VM 2026.
0: Gruppe G kan dog få et nyt land på førstepladsen allerede om få timer. Om godt en time møder New Zealand og Egypten hinanden, og du kan følge med i vores liveblog på dr.dk. I nat klart vejr og temperaturer om til 15 grader.
2: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: På Christiansborg er flere partier kritiske over for den udskrivning, DSB har til togbusser. Sidste år brugte firmaet 94 millioner på busser, og i de første 5 måneder i år er prisen 64 millioner. Forklaringen fra DSB er først og fremmest, at der for tiden foregår historisk mange sporarbejder på den danske jernbane. Men i Enhedslisten mener transportordfører Leila Stockmann, at tallene skriger til himlen.
2: For det er et udtryk for, hvor massive problemer der er med punktlighed og med aflyste tog, at man bliver nødt til at bruge så mange penge på at stoppe blødningen, kan man sige, og hjælpe passagerer, der kommer i klemme.
1: DSB har længe fået kritik for alt for mange forsinkede tog, og administrerende direktør Flemming Jensen fortalte tidligere på måneden, at DSB overvejer at køre med færre og langsommere tog. Og regningen til busserne kommer da heller ikke som en overraskelse for Danmarksdemokraternes transportordfører Hans Christian Skibby.
3: Langt hen ad vejen, så er det jo meget forståeligt, men det gør jo ikke, at det er godt. Det er jo et tegn på, at DSB ikke har et system, der fungerer, når man skal bruge så mange, mange penge på at indsætte busser, der hvor det egentlig skulle køre tog.
1: DSB's informationschef Tony Bispeskov erkender, at DSB lige nu har store udgifter til togbusser og faldende punktlighed.
4: Vi vil gerne have, at de her sporarbejder de slutter hurtigst muligt, men så længe de står på, og så længe de som tilfælde er i øjeblikket, er på sit højeste, jamen så er vi selvfølgelig nødsaget til at give kunderne det næstbedste i stedet for det normale tog, nemlig en togbus.
1: Transportminister Signe Munk, der er den øverste ansvarlige for DSB, vil ikke stille op til interview. Lige nu er der modstridende meldinger om, hvorvidt forhandlingerne mellem USA og Iran fortsat er i gang i Schweiz, hvor delegationer fra landene i går tog hul på forhandlingerne med et håb om at komme lidt nærmere en fredsaftale. Og da det stadig var søndag, kunne den amerikanske vicepræsident J.D. Vance efter få timer melde om store fremskridt. Men det skal tages med et ret så stort forbehold, siger DR's korrespondent i USA, Kim Bilsøe Lassen.
5: Det er jo muligt, at man har fået taget hul på nogle af de her komplicerede ting. Men samtidig så hører vi også iranerne være meget vrede og indgive protester over, at Donald Trump skriver på Truth Social, at hvis ikke iranerne får styr på Hezbollah i Libanon og ikke angriber videre, så vil han bombe Iran igen. Og altså, det er jo det her klima, som bliver vanskeligt at håndtere for de to lande i de kommende 60 dage, mindst som de her forhandlinger kommer til at foregå.
1: Der har allerede været flere overraskende resultater ved dette års VM i fodbold. Og her endnu et. I nat har Kap Verde og Uruguay spillet uafgjort 2-2. Det er den anden store overraskelse på lige så mange forsøg for Kap Verde, der i nationens VM-debut i tirsdag spillede uafgjort mod Spanien. I nat klart vejr og temperatur op mod 15 grader. En svag til jævn vind mellem nord og vest.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Første runde af forhandlingerne mellem USA og Iran i Schweiz er nu afsluttet. Det oplyser mæglerne Qatar og Pakistan i en fælles erklæring. Her i lyder det, at der er sket opmuntrende fremskridt, og at parterne blandt andet er blevet enige om at oprette et udvalg, der skal føre politisk tilsyn med det videre mæglingsarbejde. Der er desuden enighed om det, der kaldes en køreplan, for at nå frem til en endelig fredsaftale inden for 60 dage. Derudover er der en periode etableret en kommunikationslinje mellem parterne med henblik på undgå hændelser og misforståelser, samt sikre sikker passage for handelsskibe gennem Hormuzstrædet, lyder det. Og meldingen fra mailerne kommer efter, at iranske og amerikanske forhandlere søndag har været samlet til fredsforhandlinger i det schweiziske bjergeområde Burgenstock. Her er parterne også blevet enige om at oprette en dekonfliktsenhed, der skal sikre, at aftalen om ophør af militære operationer i Libanon overholdes, lyder det i teksten fra Pakistan og Qatar. Og på det sociale medie X takker Irans udenrigsminister Abbas Araghchi mailerne og skriver, at første test netop bliver enheden i Libanon. I Storbritannien vokser presset på premierminister Keir Starmer, og rygterne om han kommer til at gå af, sviger. Så meget, at USA's præsident Donald Trump på sit sociale medie Truth Social forudser, at det vil ske. Starmer vil træde tilbage som Storbritanniens premierminister, lyder det i et opslag. Ifølge den britiske avis The Observer ventes Labour-lederen i dag at annoncere sin afgang og fremlægge en tidsplan for, hvornår han forlader posten. Starmer har dog ikke selv meldt noget ud, der bekræfter det, og tidligere har premierministeren selv afvist at trække sig og sagt, at han vil tage kampen op, hvis han bliver udfordret som leder af Labour. Men hvis det alligevel skulle ske, at han skulle trække sig, så vil det ikke være overraskende, siger Ole Helmersen, lektor emeritus ved CBS med speciale i moderne britisk politik og samfundsforhold.
2: Med den ret massive valgsejr, som hans sandsynlige modkandidat Andy Burnham fik i torsdags, har kun gjort situationen endnu mere klar for Starmer om, at hans position som leder af partiet er ved at være meget uholdbar.
1: Hvis du synes, at de seneste dage har været varme, så kan du godt forberede dig på endnu varmere dage i den kommende uge. I dag og tirsdag får vi samme vejr som i går med temperaturer på 23-24 grader flere steder. Men for onsdag bliver det varmere, når vinden skifter til syd. Så får vi luft fra Sahara, og temperaturen kan nå op på 26 grader onsdag og 30 grader fredag. De høje temperaturer ser ud til at fortsætte ind i weekenden, og der er ikke meget regn i sigte, så der venter en hård tid for haverne og alt det grønne. Ja, og så har du fået lidt af en forsmag på vejret i dag. Der bliver tørt med en del sol og temperaturer mellem 18 og 24 grader. Desuden svag til jævn vind omkring nordvest. Radioavisen her klokken 4 var med mig, Caroline Christensen, bag mikrofonen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: USA og Iran har afsluttet den første runde af højtstående forhandlinger i Schweiz og er blevet enige om en køreplan frem mod en endelig aftale inden for 60 dage. Det fremgår en fælles erklæring fra mæglerlandene Qatar og Pakistan. Og her lyder det, at der er sket opmuntrende fremskridt, og at parterne er blevet enige om en række mekanismer, der skal understøtte de videre forhandlinger. Blandt andet oprettes en kommunikationslinje mellem parterne for at undgå misforståelser og sikre sikker passage for handelsskibe gennem Hormuzstrædet. Og så oprettes en såkaldt dekonfliktionsenhed, der skal bidrage til at sikre, at våbenhvilen i Libanon overholdes, lyder det. Samtidig fortsætter de tekniske forhandlinger i Schweiz resten af ugen, og du kan her fra morgenstunden få et overblik. Det finder du på dr.dk. DSBI brugte sidste år 94 millioner kroner på at fragte togpassagerer i bus, og i år fortsætter udgifterne så for firmaet. I løbet af årets første 5 måneder har togbusserne her i 2026 kostet DSB 64 millioner kroner. Togbusserne sættes ind, når der opstår akutte problemer eller ved planlagte sporarbejder. Sådan et er der lige nu mellem Fredericia og Odense. I 47 dage er regionaltoget skiftet ud med bus. Så i stedet for 12 minutter i tog, hedder det nu over en halv time i bus for 17-årige Liv Løvenhardt Hofstedt.
2: Det er ikke en fantastisk oplevelse. Det er det ikke. Det er helt klart mest af togene.
1: Indtil videre har DSB i år brugt i gennemsnit 5 millioner kroner mere om måneden på togbusser sammenlignet med sidste år. Og Tony Bisbeskov, der er informationschef i DSB, fortæller, at det handler om, at der er historisk mange sporarbejdere i Danmark.
3: Vi vil gerne have, at de her sporarbejdere de slutter hurtigst muligt, men så længe de står på, og så længe de som tilfælde er i øjeblikket, er på sit højeste, jamen så er vi selvfølgelig nødsaget til at give kunderne det næstbedste i stedet for det normale tog, nemlig en togbus.
1: Der har allerede været flere overraskende resultater ved dette års VM i fodbold, og her er endnu et. I nat har Kap Verde og Uruguay spillet uafgjort 2-2. Det er den anden store overraskelse på lige så mange forsøg for Kap Verde, der i nationens VM-debut i tirsdag spillede uafgjort mod Spanien, og nu stadig har muligheden for at spille sig videre i turneringen. Og inden den kamp spillede Belgien i et andet ret overraskende resultat 0-0 mod Iran. Hør Jens Ole Sørensen udlægge teksten i VM på P4 fra sent i aftes.
4: De belgiske storfavoritter i VM-kampen mod Iran kunne godt have brugt en flaske eller to af trylledrikken fra Miraculis, men den udeblev, og det blev deres sejr også. Belgierne er blevet rejsende i fodboldskuffelser på det amerikanske kontinent, uafgjort i deres 2 første kampe, og i dag 0-0 mod Iran. Til gengæld så er der lagt op til fest blandt iranerne, der stadigvæk er ubesejret ved VM 2026.
1: Ja, i dag får vi op mod 24 grader.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Igen i år må rigtig mange togpassagerer sande, at det ikke er et tog, men en bus, at deres togbillet er gangbar i. På bare 5 måneder har DSB brugt 64 millioner kroner på at fragte passagerer i togbusser. For hele sidste år, ja, der blev der brugt 94 millioner kroner på togbusserne, der bliver sat ind, hvis der opstår akutte problemer eller ved planlagte sporarbejder. Det er for eksempel på strækningen mellem Fredericia og Odense, at der er busser på grund af planlagt sporarbejde. I 47 dage er regionaltoget skiftet ud med bus. Så i stedet for 12 minutter i tog, så hedder den nu over en halv time i bus for 17-årig Liv Lønhardt Hofstedt.
2: Det er ikke en fantastisk oplevelse. Det er det ikke. Det er helt klart mest af togene.
1: Indtil videre har DSB i år brugt i gennemsnit 5 millioner kroner mere om måneden på togbusser sammenlignet med sidste år. Og Tone Bispeskov, der er informationschef i DSB, fortæller, at det handler om, at der er historisk mange sporarbejder i Danmark.
3: Vi vil gerne have, at de her sporarbejder de slutter hurtigst muligt, men så længe de står på, og så længe de, som tilfældet er i øjeblikket, er på sit højeste, jamen så er vi selvfølgelig nødsaget til at give kunderne det næstbedste i stedet for det normale tog, nemlig en togbus.
1: USA og Iran har gjort opmuntrende fremskridt efter den første runde af forhandlingerne i Schweiz. Det er meldingen fra mæglerlandene Qatar og Pakistan, der oplyser, at Iran og USA er blevet enige om en plan, der skal lede hen til en endelig aftale inden for de næste 60 dage. Mere konkret er parterne blevet enige om blandt andet at oprette en direkte kommunikationslinje, der har til formål at undgå misforståelser og sikre sikker passage for skibe gennem Hormuzstrædet. Godmorgen, Kim Bildsøe Lassen, DR's USA-korrespondent. Hvor vigtig er sådan en kommunikationslinje?
4: Den her aftale, eller den her Memorandum of Understanding, forståelsespapiret, er så skrøbeligt, at jeg tror, det er meget vigtigt, at der er en eller anden måde at kommunikere direkte med hinanden på, når der opstår problemer. For der vil opstå kontinuerlige problemer hele tiden, og det går jo ikke, at de skal løses gennem sociale medier eller meddelelser, der kommer fra anonyme folk i Iran i forhold til, hvordan man kommer videre. Så det her, det tror jeg er afgørende for, at denne her aftale kan få ben at gå på.
1: Nu er de jo lige gået i gang med at forhandle, men vi hører, at der er tale om positive forhandlinger. Det hører vi i hvert fald fra mæglerlandene. Betyder det så også, at vi nærmer os en endelig aftale?
4: Der er meget langt igen. Altså, der er meget langt igen på mange områder, men ikke mindst på det, der for amerikanerne er så vigtigt, nemlig atomspørgsmålet. Der er der meget langt igen, og meget kan gå galt, før man når en aftale.
1: Lød det fra Kim Bildsøe Lassen, DR's USA-korrespondent. Fængselsbetjentene skal ikke lægge ører til trusler og krop til vold lige så ofte som tidligere. Antallet af episoder med vold eller trusler mod personalet i Danmarks fængsler er næsten halveret siden 2017, det viser nye tal fra Justitsministeriet. Ifølge Danmarks fængsler så skyldes nedgangen en målrettet indsats, hvor man har indført en række tiltag for at forebygge det voldsomme arbejdsmiljø. Og det markante fald glæder direktør for Danmarks fængsler, Ina Eliassen.
5: Vi har knoklet med at få tallet ned i mange år, så det er meget glædeligt, at det igen i år er faldet.
1: Tiltagene omfatter blandt andet en styrket konflikthåndtering, øget efteruddannelse og et generelt større fokus på medarbejdernes trivsel og arbejdsmiljø. Og med et helt nyt analyseværktøj forventer Ina Eliassen, at der det næste stykke tid kan forebygges endnu mere.
5: Nu kan vi se, hvem laver overfaldene, og vi kan se, at 1% laver 37% af overfaldene. Det er virkelig en vigtig ny ting, for så kan vi jo nærmest forebygge på individniveau.
1: Det grønlandske flag blafrede mange steder i går, både i Grønland og i Danmark, i anledningen af den grønlandske nationaldag. Og præsident Donald Trumps særlige udsending til Grønland benyttede lejligheden til at minde om, at amerikanerne fortsat gerne vil have kontrol over landet. Mens USA nærmer sig sin 250-års uafhængighedsdag, deltager vi i fejringen af frihed og muligheder. Måske kan USA's 251-års fødselsdag fejres med tilføjelsen af landets 51. 20. stat, skriver den særlige udsending Jeff Landry i et opslag på det sociale medie X. Præsident Trump har gentagne gange udtrykt ønsker om at eje eller kontrollere Grønland de seneste år, og imens spændingerne mellem amerikanerne og rigsfællesskabet på den måde bliver holdt i live, ja, så indleder forsvarsminister Jeppe Bruus i dag sit første besøg i Grønland. Og så vrider vi igen i dag i håndtaget og skruer op for varmen. Den kommer nemlig til at stå på tørt og solrigt vejr og temperatur op mellem 18 og 24 graders varme. Kim og Mærsk satte radiovisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus. Godmorgen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Deres opgave lyder på at køre tog, men i år der har DSB i stigende grad fået busser til at fragte passagerer fra A til B. Sidste år brugte DSB 94 millioner kroner på togbusser, mens regningen for de første 5 måneder i år lyder på 64 millioner kroner. Det viser en aktindsigt, vi har fået her i DR. Og for passagererne, ja, der kan det mærkes helt konkret i hverdagen, Anna Elmer Kruse fortæller.
2: For 17-årig Liv Leonhardt Hofstedt er togbusser blevet en fast del af hverdagen.
3: Det er ikke en fantastisk oplevelse. Det er det ikke. Det er helt klart mest af togene.
2: I 47 dage kører der nemlig ingen regionaltog mellem Fredericia og Odense.
3: Halvanden time før eller en halv time for sent. Det man gider ikke rigtig for sent, og nu kommer så halvanden time før på arbejde, end jeg plejer.
2: Hun tager turen mellem Ejby og Middelfart 3-5 gange om ugen. En tur, der plejer at tage ca. 12 minutter, men som med togbussen tager 35. Og det er ikke det eneste minus.
3: Jeg bliver køresyg ret hurtigt, og de hopper lidt.
2: Sidste år brugte DSB i gennemsnit 7 millioner kroner om måneden på togbusser. De første 5 måneder i år er det tal 12 millioner kroner. Og DSB's informationschef Tony Bispeskov erkender, at der bruges mange penge på togbusser, og siger, at det skyldes historiske mange sporarbejder.
4: Vi vil gerne have, at de her sporarbejder de slutter hurtigst muligt, men så længe de står på, og så længe de som tilfælde er i øjeblikket, er på sit højeste, jamen så er vi selvfølgelig nødsaget til at give kunderne det næstbedste, i stedet for det normale tog, nemlig en togbus.
2: I Middelfart kører togbussen ind på stationen, og Liv Leonhardt Hofstedt skal videre.
3: Jeg skal på arbejde.
1: Ifølge DSB er togbusserne 90% af tiden indsat på grund af planlagt sporarbejder. Resten af togbusserne de kører ved akut opståede problemer, som f.eks. når en køreledning rives ned og larmer togtrafikken, som det skete i Sorø i begyndelsen af denne måned. USA og Iran er blevet enige om en plan, der skal bane vejen for en endelig aftale inden for de næste 60 dage. Det oplyser mæglerlandene Katar og Pakistan efter den første runde af forhandlingerne i Schweiz er overstået. Her er man blandt andet blevet enige om at etablere en direkte kommunikationslinje, der skal bruges til at undgå misforståelser og sikre sejlads gennem Hormuzstrædet. Og det er en rigtig god idé, fortæller vores USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen.
5: For der vil opstå kontinuerlige problemer hele tiden, og det går jo ikke, at de skal løses gennem sociale medier eller meddelelser, der kommer fra anonyme folk i Iran i forhold til, hvordan man kommer videre. Så det her, det tror jeg er afgørende for, at denne her aftale kan få ben at gå på.
1: Det betyder dog ikke, at en endelig aftale er lige om hjørnet.
5: Der er meget langt igen på mange områder, men ikke mindst på det, der for amerikanerne er så vigtigt, nemlig atomspørgsmålet. Der er der meget langt igen, og meget kan gå galt, før man når en aftale.
1: Fængselsbetjente kan oftere gå på arbejde uden at blive udsat for vold og trusler. Det viser nye tal fra Justitsministeriet. Siden 2017 er antallet af sager om vold og trusler næsten halveret, og det på trods af, at der er kommet langt flere indsatte. Faldet skyldes, at Danmarks fængsler gennem de sidste 10 år har arbejdet på at få bragt tallet ned, fortæller direktør for Danmarks fængsler, Ina Eliassen.
6: For det første har vi nultolerance. Alt bliver anmeldt og registreret. Vi har et forebyggelses- og mæglerkorps. Vi har en bedre uddannelse, så man er meget mere rustet til at arbejde konfliktnedtrappende.
1: Men arbejdet med at få bragt tallet ned er ikke slut. For sidste år der var der trods alt anmeldt 361 episoder med vold eller trusler mod en fængselsbetjent, så Ina Eliassen er ikke tilfreds endnu, siger hun.
6: Vi kom fra noget, vi slet ikke kunne leve med, altså over 600 volds- og trusselssituationer om året. Det er alt for højt. Nu er vi på 360 volds- og trusselstilfælde om året, og det er også for højt. Vi vil meget længere ned. Vi vil faktisk først tilfreds, når den hedder 0.
1: Der var nok mange, der hoppede i shorts og fandt solcremen frem i weekenden, og der er ingen grund til at lægge det på hylden igen, for sommervarmen har nemlig ikke tænkt sig at slippe sit tag på Danmark, tværtimod. I løbet af ugen viser prognosen, at vi flere dage kan få temperaturer mellem 25 og 30 graders varme, og dermed så er der risiko for regulær hedebølge, fortæller DMI. En hedebølge er defineret ved 3 sammenhængende dage, hvor gennemsnittet af de højeste registrerede temperaturer kommer op over 28 grader. Det fortæller Thor Hartz, der er vagthævende meteorolog ved DMI.
7: Det er ikke så tit, at temperaturen kommer så højt op. Lige nu så er der en del varme over Syd- og Vesteuropa, som er kommet op fra Afrika, og det er så det, som i løbet af ugen trækker længere og længere op mod Danmark.
1: Ja, 28 grader når vi ikke helt op på i dag, men det bliver stadig varmt og solrigt, dog med lidt mere menneskelig 18-24 graders varme. Køligst bliver det ved vestkysten. Camilla Mærsk satte radioavisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.

0: og velkommen til Snus på P8 med Julian Zweigaard.
1: Godmorgen. Velkommen til en ny dag og velkommen til en ny uge. Ja, nu er det altså blevet mandag igen. Men frygt dig, musikken den redder os. Den får os i gang igen, og den gør det hele værd at stå op. Og jeg skal nok stå for den. I hvert fald de næste 3 timer. Så velkommen til den 22. juni. Og velkommen til Wollesen og Firm.

Ej, det er et dejligt nummer, det her. Det hedder Sunny Boy, og jeg tænkte, vi skulle starte lidt blødt ud på den her mandag morgen. Og det gør vi altså i selskab med Nat Firm og Kenny Wollersen, henholdsvis saxofonist og trommeslager. Fra albumet Heart in Hand, som de lavede sammen tilbage i 2022, der fik vi altså en blid start på dagen. Og på det næste nummer, der løfter vi energiniveauet en lille smule i selskab med trompetisten Dizzy Gillespie og noget af den musik, som han lavede, som var latinificeret. Ja, Con Alma tager os videre ind i morgenstunden.

de stille, stille, søvnige sommeraftener, sommereftermiddage, sommerdage, de er derude i horisonten. Det er lige straks sommerferie, og det kunne være et soundtrack til det. Så det nummer her, Con Alma fra 50'ernes amerikanske jazzlyd, som var blandt andet domineret af Dizzy Gillespie, som ikke kun var en fader til bebopen, men også en af fædrene til at fusionere jazzen med latinamerikanske vibes og traditioner. Og kilderne til de traditioner, dem tager vi over til nu. Take Me to Arunda med Astrid Gilberto. 16 minutter over 7.

Like Dakar med Somi. Og nu skal du have dig en vaskeægte klassiker. Dem er der mange af i den her genre. Og en af de store, ja, den kommer, flere af de store kommer fra saxofonisten Wayne Shorter og fra albumet Speak No Evil. Her får vi titelnummeret.

Ah, det er sådan et fedt tema, det her. Det kommer jo altså selvfølgelig fra Speak No Evil fra Wayne Shorter, som jo er en klassiker. En af mange klassikere i den store, lange jazzhistorie. Det er også et langt nummer, og derfor så får vi et lidt kortere nummer og et lidt nyere nummer. Måske også en fremtidig klassiker. I hvert fald et meget fint nummer, som kommer fra danske Blåly. Det her, det er Hobbit, opkaldt efter en svensk ødegård, som vidt jeg har kunnet orientere mig frem til.

jeg ved ikke lige, hvad der gik galt før, men jeg ved, at min mikrofon i hvert fald ikke virkede, så derfor så prøvede jeg at sige noget, som ikke kom ud i æteren. Der har nok været lidt stille, efter vi hørte en smuk version af Danmark nu blunder den lyse nat, sunget af et vokalensemble, og derefter lidt stille, og så hørte vi Danmark nu blunder den lyse nat med Martin Schack. Og det, jeg prøvede at fortælle, det var, at jeg havde været til et helt vidunderligt arrangement i weekenden her i går i søndags, som hedder Marathonsang, som foregår inde på Vartov i København. Og konceptet er meget simpelt. Det handler om at synge hele højskolesangbogen igennem på en dag. Og så har de gode arrangører, som i øvrigt kommer fra det, der hedder Vartov-kollegiet, har så inviteret forskellige sangværter, der kan stå for de forskellige kategorier i højskolesangbogen i løbet af dagen. Og jeg skulle så stå for vinterkategorien. Og det havde jeg rigtig meget sjov ud af. Og nu er det ikke fordi, at det skal blive mega privat, og hvad laver Julian i weekenden? Det var faktisk fordi, jeg havde lyst til at dele den oplevelse, som jeg fik i løbet af det her arrangement, både som sangvært, men også som menig sanger bagefter, hvor vidunderligt det er at mødes i det danske sommervejr og synge sammen. Flere hundrede mennesker samlet i den der lille gård inde i Vartov, høj og lav, ung og gammel, som alle sammen synger fra den samme bog. Wow. Så jeg vil opfordre dig til at gå ud og finde en højskolesangbog, finde et andet menneske, og så synge lidt sammen. Det bliver man glad i låget af.

0: Her hører vi det fantastiske John Williams-tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket inde ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
1: Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på DR Koncerthuset. Det er cool.

Ja, det er så herligt med den her lyd af retro strings, blandt meget andet, som vi får i The Three Sounds med Book of Slim. Og på den måde så nåede vi næsten op mod radioavisen her på en sommermorgen, som forhåbentlig bliver lige så fuldstændig vidunderligt sommerlig, som weekenden har været. Lad os krydse fingre for det. Nu giver jeg dig Road Song med West Montgomery op mod radioavisen. Mere snus efter det.

0: Der er mindre fut-fut og mere dyt-dyt over DSB for tiden. De første 5 måneder af 2026 har DSB brugt 64,4 millioner kroner på togbusser, og det er stort set det samme som hele 2024, hvor der blev brugt 67 millioner på togbusser. Sidste år var det ekstra slemt. Her blev der kørt busser for 94 millioner kroner set over hele året. Alligevel, ja, så er der altså indtil videre i år brugt 5 millioner kroner mere om måneden på busserne. Togbusserne her, de sættes ind, når der opstår akutte problemer eller ved planlagte sporarbejder. Sådan et er der netop nu i gang mellem Fredericia og Odense. Og Anna Elmer Kruse, du er med fra Fredericia Station.
1: Ja, og jeg står her med, der er kun én bus. Der er faktisk lige kommet en anden bus. Det er nemlig sådan, at busserne kun kører en gang i timen. Og det skal de så gøre de næste, eller de gør det i 47 dage i alt mellem Fredericia og Odense. Og fordi det er sommerferie, jeg regner med, så er der rimelig stille her på stationen, og ikke rigtig nogen passagerer, der står og venter. Men lidt tidligere her på morgenen, der fik jeg fat i Regitze Nielsen, som var på vej til, til Gelsted på sit arbejde.
2: Jeg synes, det er rigtig træls, fordi jeg skal tidligere afsted, og så det tager næsten halvanden time med bus, i forhold til, at det tager en halv time cirka med toget, så det synes jeg faktisk er rigtig irriterende. Men altså, jeg kan ikke rigtig gøre andet, når jeg ikke har andre muligheder.
0: USA og Iran er blevet enige om en plan, der inden for 60 dage skal føre til en endelig afslutning på krigen i Iran. Så lyder det fra mailerne fra Katar og Pakistan efter første runde af forhandlingerne i Schweiz. Blandt andet så er landene blevet enige om at lave en direkte kommunikationslinje, så man undgår misforståelser og sikrer sikker sejlads mellem gennem Hormuzstrædet. Og det er en rigtig god idé, fortæller vores USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen.
3: For der vil opstå kontinuerlige problemer hele tiden, og det går jo ikke, at de skal løses gennem sociale medier eller meddelelser, der kommer fra anonyme folk i Iran i forhold til hvordan man kommer videre. Så det her, det tror jeg er afgørende for, at denne her aftale kan få ben at gå på.
0: Også i Iran kan man være godt tilfreds med planen, for det er et stort skridt for landet, fortæller Misha Sand, der er mangeårig analytiker af iranske forhold.
4: Det er jo nogle virkelig, virkelig svære aftaler, og det historiske er nok, at den iranske delegation møder en vicepræsident for første gang. Det er ikke sket før mellem de to lande siden 1979, at man forhandler på det niveau. Så det er også ret stort set fra et diplomatisk perspektiv, men det er jo også nogle enormt svære forhandlinger. Så det mindste fremskridt bliver selvfølgelig også malet helt op til det store, fordi der er virkelig behov for nogle succeshistorier.
0: Fra Iran lyder det, at man er blevet enige om at lempe restriktioner for eksporten af iransk olie, og at dele af Irans indfrosne midler bliver frigivet. Og det er væsentlige indrømmelser. Landets økonomi er nemlig hårdt ramt efter måneders krig.
4: Det betyder enormt meget for civilsamfundet, og det betyder rigtig meget for landets økonomi, som er den største bekymring, som den almindelige iraner har.
0: Lød det altså fra Misha Sand, mangeårig Iran-kendinge. Sommerværet viser sig fra den lune side i de her dage, og derfor så skal man tænke sig rigtig godt om, før man sætter fod i Sankt Hansbålet i morgen. Så lyder opfordringen fra Bjarne Nigaard, der er direktør i Danske Beredskaber.
5: Lige nu er der ikke nogen overvejelse om, at vi sådan på landsplan skal begynde at regulere i forhold til, om man må afvikle Sankt Hans med bål. Men det er ikke det samme, som man ikke lokalt skal tænke sig om og holde øje med forholdene. Hvis det blæser, og hvis man er for tæt på noget, som alt for let kan gå i brand, en plantage for eksempel, jamen så er det ikke der, man skal have sit Sankt Hansbål.
0: På brandfare.dk kan du se, hvor risikabelt det er at tænde ild lige der, hvor du bor. Lige nu er der mest tørt på Vest- og Sydsjælland, og beredskabets brandfolk forbereder sig på at rykke ud i morgen, fortæller Bjarne Nigaard.
5: Vi ved omkring Sankt Hans, at vi får en travl aften. Det siger traditionen jo desværre. Men i det hele taget, så er varmt og tørt vejr, som vi har i øjeblikket, kombineret med lidt vind, noget af det, der betyder, at vi har travlt.
0: Og vindstyrken i morgen bliver op til en let vind i det meste af landet. I løbet af ugen viser prognosen, at vi flere dage kan få temperaturer mellem 25 og 30 graders varme, og dermed er der risiko for regulær hedebølge, fortæller DMI. Og vi bliver lidt her ved vejret, for det varme og tørre vejr, det fortsætter. I dag der sniger temperaturerne så op mellem 18 og en 24 graders varme. Køligst bliver det ved vestkysten. Camilla Mærsk var redaktør på den her radiovis. Mit navn det er Daniel Inhus.
6: lytter til Snus på P8 med Julian Zweigaard.
7: Ja, og det gør du altså på en sommermorgen, som er en mandag i juni den 22. og som også er begyndelsen på en varm uge. I hvert fald, hvis vi skal tro på radiovisen, som vi lige hørte, og på diverse prognoser. Uha, det lød meget godt og lækkert alt sammen. Måske lød det også lige gralt nok med sådan en hedebølge, men lad os se, hvad ugen bringer. Det er også den sidste uge, inden at Snus går på sommerferie. Så lad os få det bedste ud af det i de næste 5 dage. Velkommen tilbage, uanset hvad. Jeg hedder Julian Zweigaard.

Aguarela do Brasil med Stefano Bollani. Og hvis man ikke fik varme af den her bløde, lækre tilgang til tangenterne, så ved jeg sgu ikke, hvad der kan gøre det. Jo, det skulle måske lige være at bevæge sig udenfor i sommervejret på sådan en dag som i går for eksempel, hvor solen simpelthen bare skinnede og varmede over det hele. Det var dejligt. Det kan næsten også blive lidt for meget. Jeg sådan, kan godt være lidt en frossenpind. Jeg kan også godt være sådan lidt en, det modsatte en varmepind, ja, hvor jeg synes, det bliver meget hurtigt. Meget too darn hot. Men jeg håber, at du har det bedre, end jeg har det med de høje temperaturer. Jeg får vi med sig med. Ja. I'd like to sup with my baby tonight. Too darn hot.

Too Darn Hot med Meltom May. Nå, men ved du hvad? Dig, der lytter til Snus lige nu. Nu sidder jeg og sætter musik på og snakker om alt muligt og bestemmer på den måde over, hvad der skal ske. Jeg kunne også godt tænke mig at få dig med på råd. Som sædvanligt, når vi når til det her punkt i programmet her i anden time, så vil jeg rigtig gerne have hjælp til Snus. Og hvordan hjælper du ind? Jo, du kunne for eksempel skrive en besked til mig. Skriv et par ord om, hvad der sker omkring dig lige nu, den her morgen eller den her dag. Så finder jeg noget musik, der passer til. Og kun fantasien sætter jo altså grænser, eller ordrigdommen sætter grænser. Du skal bare fortælle mig et eller andet fra din dag eller dit humør. Og så er der noget musik, der passer til. Og du kan være helt sikker på, at der er andre snusere, der sidder og har det på samme måde som dig. Vi er jo altså ret mange, der lytter til det her program. Så kom med lidt om din dag og dit humør, så finder vi musik, der passer til. Du kan også sende et nummer, som du synes, vi alle sammen skal høre den her morgen. Det må du også gerne. Hvad end du skriver, så skal du skrive til p8jazz@dr.dk eller sende en sms til 1212, skriv p8 mellemrum og din besked. Altså p8@dr.dk eller 1212, p8 mellemrum og beskeden.

Inner Movie Theme med Uffe Steen Trio og Vestbo Trio. Nu skal vi trække vejret dybt. Det her, det er et tidspunkt på året, sommertiden, de sene junidage, ja, hvor der er eksamener over det hele på alle mulige forskellige skoler og uddannelsesinstitutioner. Og derfor så er der nok nogen, der sidder og lytter med nu, og måske er sådan en lille smule stresset. Og det er der i hvert fald en, der er, som har skrevet ind. Maria, hun skriver: "Godmorgen, Snus. Jeg skal til min bachelor-eksamen i eftermiddag og kommer derefter ud i verden som socialpædagog. Kunne godt bruge et nummer, der hjalp mig med at trække vejret ekstra dybt. Kærligheden, Maria." Og Maria, tusind tak for din besked. Det skal nok gå alt sammen. Vi stoler på dig og hepper på dig, selvom vi ikke kender dig. Men det skal nok gå. Og vi har fundet et nummer, som simpelthen er en dyb vejrtrækning af et lækkert nummer. Det er en sydafrikansk vuggevise, spillet af britiske Jonathan Blake, som har rødder blandt andet også i Sydafrika. Og den hedder Abi Yoyo. Og du kan prøve at trække vejret i takt til det her stille, langsomme nummer, og se om det ikke tager lidt af toppen af nerverne. Held og lykke med det. Og tillykke, ikke mindst.

Grit med Hugh Mark Bennett. Vi bliver altså lige et øjeblik i den her eksamens-vibe, for der er faktisk en del, der skriver ind og er færdig med en eller anden form for stor opgave eller et eller andet livskapitel, der handler om noget uddannelsesmæssigt. Og som jeg nævnte, så er det jo altså den her tid, hvor der er rigtig mange, som har eksamensnerver og som er måske lidt stresset, men også lige kan fornemme friheden på den anden side. Vi har for eksempel Maribel, der skriver: "Hej Julian, jeg skal til min sidste eksamen på min uddannelse. Jeg har en god fornemmelse, og jeg glæder mig til at komme ud på den anden side. Efterfølgende kommer min mor og besøger mig i København, og så skal vi bare hygge os. Med venlig hilsen, Maribel." Og det lyder rigtig hyggeligt, Maribel. Og så har vi også en lille føljeton, fordi vi fik en besked for ganske nylig fra Frederik, som skulle op til noget astrofysik. Og han skriver sådan her til os: "Godmorgen, Julian og alle medsnuser os. I dag er en god dag, som er begyndelsen på en god uge, der er begyndelsen på en helt ny tid for mig. I fredags forsvarede jeg nemlig mit speciale om månen, og kan nu kalde mig for astrofysiker. Og der skal jo lyde en tak til dig, for jeg følte mig stabil som en klippe, da jeg stod over for sensor og min vejleder og skulle redegøre for min opgave. Ellers lækre stemme havde kørt i repeat i mine hovedtelefoner, siden du præsenterede nummeret for mig i tirsdags. Tusind tak for det. Den kunne jeg godt tage en gang til. Nu skal jeg nyde solen og sommeren. God dag til alle, og husk at kigge op i disse flotte dage og nætter. Månen er halv, og Jupiter og Venus kan ses mod vest, nordvest, efter solnedgang. Hilsen, Frederik fra Smilets By." Og jamen altså, den skal vi da bare lige høre igen. Og Frederik, han skrev jo altså for nylig og havde brug for et nummer, som fik ham til at bare stå fuldstændig stille og sikkert solidt plantet i jorden, når han skulle op og forsvare sit speciale. Og så fandt jeg på det her nummer, som altså åbenbart har hjulpet. Solid as a Rock med Ella Fitzgerald og Cy Oliver's Orchestra.

Solid as a Rock med Ella Fitzgerald. Og det er jo et nummer, som i hvert fald får mig til at lige sætte mig en ekstra gang i stolen, eller fortætter al min... hvad er det, jeg prøver at sige? Jo, altså gør mig mindre nervøs, uanset hvad det er, jeg skal, tror jeg. Fordi der er sådan noget happy-go-lucky, ud og hygge sig i verden. Det skal nok gå over stemningen, og ikke mindst teksten. Man er bare solid as a rock. Og det var altså Ella Fitzgerald, der sang den. Og der er sørme flere, der byder ind med deres eksamens travlhed og nerver. Vi tager lige et sidste nummer i den forbindelse, hvor der lige kommet en besked fra Laura, der skriver: godmorgen, klokken 12 i dag skal jeg til eksamen, og nerverne sidder ude på tøjet. Kan vi høre I Say a Little Prayer med Aretha Franklin? Det nummer giver mig altid en dejlig ro og glæde. KH Laura. Og Laura, held og lykke. Knæk og bræk. Og det gælder jo altså til alle, der måtte skulle op til et eller andet, en eksamen eller noget andet vildt i de her dage. Vi hæpper på jer her fra Snus-redaktionen, og det er jeg sikker på, at dine medsnusers også gør, Laura. Og det, der også en anden at gøre, det er Aretha Franklin, som sender en lille bøn op til himlen om, at det nok skal gå godt.

0: mød værterne på P8.
1: Jeg er inspireret af livet. Jeg hedder Niels Christian Sederberg, og jeg har været på P8. Hvis man lytter til Errol Garner, der spiller klaver, og så finder ud af, at kort før sin død, så indspiller han en udgave af nummeret Sunny, som er altså en kæmpe popbanger. Altså,

Armen Nams. Altså, det her, det var musik indspillet og udgivet her i Danmark, men fra skotske Lucy Hendry, som har et meget, meget smukt take på harpen, som har et smukt take på den folkemusiktradition, som hun også kommer ud af, men altså også på jazzen, som hun blandt andet også eksekverer med i samarbejde med danske jazzmusikere, når hun spiller rundt omkring i Danmark. Hun residerer jo altså i Aarhus. Og det var faktisk fordi, at Julie også lige skrev til os sådan her: godmorgen Julian, jeg sidder i toget på vej på arbejde og glæder mig til at kunne holde ferie om et par uger. Turen går til Skotland. Har du måske noget jazz fra landet med golf, whisky og sækkebiber med venden til sin Julie? Og jeg fandt jo altså sådan noget jazzmusik, som kommer fra Skotland i en eller anden forstand. Jeg fandt ikke noget musik, der indeholder golf, whisky og sækkepiber. Jeg ved ikke, om det var det, du spurgte om, Julie, men det kunne godt være lidt svært. Sækkepiber kunne vi nok godt finde, men golf, køller og whisky, ja, ej, det skal da nok også være der et eller andet sted. Altså, der er jo lavet så helt ufattelig meget musik, som man tror, det er løgn. Nå, men anyways, det var i hvert fald lige, hvad jeg kunne finde her på stående fod. Og nu bliver klokken 8:39. Det her, det er Ann Peebles.

El Bravado med Jeppe, Sarko og Band. Se, i den her time af snus, der har der været en del eksamenssnak. Og det er jo fordi, vi er på et tidspunkt på året, hvor der er masser af folk, der skal til eksamen af den ene eller den anden grad. Og det er dejligt at høre fra jer, og dejligt at kunne hjælpe med lidt musik. Men nu kommer der altså også noget kærlighed til jer fra flere forskellige snuslyttere, som ikke skal til eksamen som sådan. En af dem skal på en måde og har været. Men som bare spreder lidt kærlighed og lidt vibes til alle, der måtte have det lidt pres lige nu af den årsag. Dorte skriver for eksempel... Kære ungdom med eksamensopgaver og prøver. Alt i alt er det kun lige et tjek, om I har hørt efter i timen, eller drømt om kærester eller varmere himmelstrøg. Så held og lykke til. Det skal nok gå fra Dorte fra Lolland. Og så har vi også en besked her fra Niels, som skriver fra den anden side af spektret. Han skriver, hej Julian. Hørte, at der var mange lyttere, der skulle til eksamen. Det er jo så også højtid for det lige nu, men også for mig. Jeg har over de sidste par måneder siddet som den tredje part ved det grønne bord på universiteter rundt omkring i Kongeriget, fra Aalborg over Aarhus til København, mest inden for noget med matematik, statistik og nationaløkonomi. Jeg er sensoren, der skal fordele sol og vind lige. Jeg skal få studenten til at vise sit bedste stille, stille de forhåbentlig gode spørgsmål og sørge for, at bedømmelsen er i orden. Jeg har det sidste ord. Det glæder mig altid, når I studenter er færdige. Og forhåbentlig glade for det opnåede resultat. Eksamen handler om balance. Jeg vil forestå, at du spiller Last Train Home med Pat Metheny, da det har en særlig balance over sig. God fornøjelse til alle med eksamen. Fra Niels Karl.

Ja, man må altså sige, der er en særlig balance i nummeret her. Last Train Home fra Pat Metheny Group fra Still Life. Og det er jo altså et meget, meget fint besked her, som vi fik fra en af dem, som sidder bag det grønne bord og bedømmer folk, der skal til eksamen. Og hvis du nu føler dig fuldstændig ude af loopet her i snus denne her morgen, fordi du tænker sådan, jeg skal hverken til eksamen, og jeg er godt nok heller ikke censor noget sted, så jeg skal heller ikke bedømme nogen, så er det helt okay. Jeg vil bare lige sige, at vi kan alle sammen, uanset hvad vi laver i livet, om det er eksamen eller noget andet, så kan vi føle os presset over en eller anden deadline, et eller andet, som vi skal formaste os op til, om det er en tale til konfirmationen i familien, eller om det er en jobsamtale, eller en banksamtale, eller om det er en eksamen, eller hvad det nu er, så er det bare vigtigt at huske, uanset hvad. Ja, det kan jo endda også være frokost på arbejdet, fordi man synes, det er træls og smalltalke. Uanset hvad, så find en indre ro, for det skal nok gå alt sammen, uanset hvad det er, man skal. Det må være det, vi går op mod radioavisen med. Den ro der altså. Og det gør vi med kaktus. Nej, det gjorde vi ikke med kaktus. Sørme, om vi ikke gør det. Der skal bare lige ske noget med mit system der. Sådan der. De hedder kaktus, og her får vi en stemningsfulde løber mod lyset. Det løber vi ind i en radiovis med.

0: Løber mod lyset. Smukt, smukt, smukt titel på et sang her med Kaktus. Nå, vi løber ind i radiovis, og det gør vi nu, for klokken er 9.
1: Når der skal tjekkes togkort og billet, er det ofte blevet bagrettet i en bus og ikke i en togkupé. På årets første 5 måneder har DSB fyret 64 millioner kroner af på togbusser. Det er 5 millioner mere om måneden i forhold til sidste år. Forklaringen fra DSB er først og fremmest, at der for tiden foregår historisk mange sporarbejder på den danske jernbane. Men i Enhedslisten mener transportordfører Leila Stockmar, at tallene skriger til himlen.
2: For det er et udtryk for, hvor massive problemer der er med punktlighed og med aflyste tog, at man bliver nødt til at bruge så mange penge på at stoppe blødningen, kan man sige, og hjælpe passagerer, der kommer i klemme.
1: Lige nu er det passagerer mellem Fredericia og Odense, der i 47 dage må stige på bus frem for tog på grund af planlagt sporarbejde. Og det betyder både færre afgange og længere rejsetid for 17-årige Liv Løvenhardt Holsted.
3: Det er ikke en fantastisk oplevelse. Det er det ikke. Det er helt klart mest af togene.
1: DSB har længe fået kritik for alt for mange forsinkede tog, og administrerende direktør Flemming Jensen fortalte tidligere på måneden, at DSB overvejer at køre med færre og langsommere tog. Og regeringen og regningen til busserne kommer der heller ikke som en overraskelse for Danmarksdemokraternes transportordfører Hans Kristian Skibby.
4: Langt hen ad vejen, så er det jo meget forståeligt, men det gør jo ikke, at det er godt. Det er jo et tegn på, at DSB ikke har et system, der fungerer, når man skal bruge så mange penge på at indsætte busser, der hvor det egentlig skulle køre tog.
1: DSB's informationschef Tony Bispeskov erkender, at DSB lige nu har store udgifter til togbusser og faldende punktlighed.
5: Vi vil gerne have, at de her sporarbejder de slutter hurtigst muligt, men så længe de står på, og så længe de som tilfælde er i øjeblikket, er på sit højeste, jamen så er vi selvfølgelig nødsaget til at give kunderne det næstbedste i stedet for det normale tog, nemlig en togbus.
1: Transportminister Signe Munk, der er den øverste ansvarlige for DSB, vil ikke stille op til interview. Den mand, der i lørdags blev anholdt i Aarhus under omdiskuterede omstændigheder, er nu blevet løsladt. Der findes en videooptagelse af anholdelsen, som er blevet delt ivrigt på sociale medier. Her ser man tilsyneladende den anholdte lægge sig ned på maven, hvorefter en mand i uniform sparker ud efter den anholdte. Et forløb, som den uafhængige politiklagemyndighed er blevet sat til at undersøge. Og løsladelsen sætter sagen i et nyt lys, det vurderer Thomas Skov Rohr, der er politiforsker på Københavns Professionshøjskole.
6: Når jeg hører, at han er blevet løsladt til gaden, så tænker jeg, at det stiller forklaringen om, at betjenten skulle have sparket, fordi manden han havde noget i hånden dårligt. Forstået på den måde, at hvis han har haft en kniv eller andet for at gøre skade på sig selv, så var han jo formentlig blevet indlagt. Og omvendt havde han noget, der kunne skulle skade på betjentene, jamen så var han formentlig blevet varetægtsfængslet. Så den forklaring, der eventuelt kunne have været på, at han har sparket, det står rigtig skidt lige nu, tænker jeg.
1: Den løsladte mand mener, at politiet er gået over grænsen under anholdelsen. Det fortæller Tobias Engby, der er forsvarer for manden.
7: Jeg blev i går kontaktet af min klient, som oplyste, at han havde været udsat for det, han selv kalder et spark i forbindelse med en anholdelse, hvor han er blevet sparket af en betjent fuldstændig umotiveret. Og i den forbindelse så har jeg indgivet anmeldelse til den uafhængige politiklagemyndighed, som nu skal undersøge sagen nærmere, om politimanden har gået ud over de magtbeføjelser, som han er blevet tillagt i den pågældende situation.
1: Østjyllands Politi skriver til os, at de ikke vil kommentere sagen, fordi den er overdraget til den uafhængige politiklagemyndighed. Hvis man skal tro britiske medier og den amerikanske præsident Trump, så kan den britiske premierminister Keir Starmer meget snart melde sin afgang. Flere hævder, at det kommer til at ske allerede i dag. Det er langt fra første gang, at der bliver talt om Starmers afgang, men noget er helt anderledes denne her gang. Det fortæller Storbritannien-kommentator Morten Rønnelund. Meldingerne kommer nemlig efter Labour-politikeren Andy Burnham forleden vandt en plads i det britiske parlament ved et suppleringsvalg.
8: Nu ser han pludselig ud til at være en, der kan tage kampen op med Reform UK på landsplan også, så stærke var hans tal i det valg. Og det er derfor, at noget har ændret sig i mekanikken, som nu gør, at mange af dem, der for et par dage siden måske tænkte, ah, Kier kan måske godt holde den gående lidt endnu, har sagt til ham allerede i fredags, nu er du simpelthen nødt til at kigge på en eller anden form for plan for at forsvinde fra den post.
1: Ifølge Morten Rønnelund, så er Starmers chancer for overlevelse næsten nul. Presset er simpelthen for stort.
8: Der er så mange nu, mindst 100, der offentligt har sagt, at han skal trække sig, og dermed også en stor stribe, som har sagt det mere internt. Herunder også hans egen udenrigsminister, Evad Cooper, for nylig, sagde nu det altså på tide at trække sig. Så der er ikke mere at gøre. Altså presset er simpelthen for stort.
1: Er du fan af solskinsvejr, så er du heldig. Det bliver nemlig solrigt i dag, tørt også, og så temperaturer mellem 18 og 24 graders varme ved vestkysten lidt køligere. Og så blæser det en svag til jævn vind omkring nordvest. Det var Camilla Mærsk, der satte radioavisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
9: Snus på P8 med Julian Zweigaard.
10: Ja, velkommen tilbage til Snus, og velkommen tilbage til mandag morgen. Altså, hvis du lige har tændt for programmet her. Vi har jo været i gang i et par timer nu, mig og en masse dejlige lyttere, som har budt ind. Vi har blandt andet talt om eksamenspres og alt sådan noget der. Men i den her time, der skal vi jo egentlig nok bare tale lidt om vejret. Altså, så kom det endelig. Det er rigtig sommervejr, og det ser ud til at også blive ved sådan i nogle dage. De fleste steder i hvert fald. Så vi kommer tilbage. Her får vi Rose Murphy med Honey Suckle Rose.

Ja, altså, der er jo nogen, der nok synes, at det er næsten lidt for meget med det her humør og alt den, alt de der lyde, som hun laver, Rose Murphy. Jeg synes, det er super charmerende. Hun blev også kaldt Chi-Chi Girl af samme årsag, fordi hun brugte sin stemme og lyde fra munden. Ja, altså, det meste af det, vi siger, er jo sådan set lyde, der kommer derfra. Men sådan perkussiv lyde, sådan noget hun brugte det som led i sin musiceren. Hun spillede piano, hun sang, hun brugte også hælene, de høje hæle på sine sko under tiden til at lave sådan en percussion-ting, hvor hun sad og vippede fødderne fra hæl til tå, og så kom der sådan en kliklyd ud af det, som man også kunne høre i nummeret her. Hun var en skøn, skøn musiker, Rose Murphy, og her der fortolkede hun Honeysuckle Rose for os alle sammen. Og ved du hvad? Nu synes jeg, at vi skal have et nummer, som passer til en lang, fed sommerdag. Der er måske nogen, som allerede holder en lille smule ferie, eller er begyndt at gå på ferie inde i hovedet. Det her nummer, det er til, ja, One for Daddy-O, The Cannonball Adderley.

benhård lækker musik her fra slutningen af 50'erne. Det var i det hele taget bare en guldalder for jazzmusikken i slutningen af 50'erne. Særligt året 1959, hvor der udkom simpelthen så mange vilde plader. Men her der fik vi altså også den lyd med Cannonball Adderley bag saxofonen, bag alt saxofonen. Og et stærkt hold, han havde samlet omkring sig her på broren Nat Adderleys komposition One for Daddy-O. Ja, det var Hank Jones på pianoet. Miles Davis på trompeten, Art Blake på trommerne. Ja, det var sgu egentlig bare mega fedt. Så jeg håber, at det var et nummer, som gav dig den der sommerlige, dovne stemning, som jeg selv fik ud af det i hvert fald. Vi er også lige 5 minutter i late backness her med Detroit på D50. I hvert fald også godt til en sommerdag.

Ja, den danske gruppe Jam Hunters fra deres album Nightclub, der fik vi The Third Gate, som er sådan lidt smooth guitar jazz, blandt meget andet lounge jazz, kunne man måske jo næsten også kalde det, som har et par år på banen her, er det musik fra 2017. Og vi vender os nu mod væsentlig nyere musik, ja, det er faktisk musik, som er udkommet i det herrens år 2026. Det er Vinnie Hu fra albumet Slow and Kind, There's a Time.

vi tager altså lige en tur rundt i Ollie Wallaces lange karriere, bare for sjov. Både hvor han har været samarbejdspartner og inspirator, blandt andet for Vinnie Hue. Og som da han spillede sammen med Johannes Wamberg for 10-12 år siden i den stille og indfølende jazz her på balladen The Night Has a Thousand Eyes. Og så nu, som, hvor han giver den lidt mere moderne fra Flowers of Your Youth-albummet med titelnummeret 423.

0: Mit navn er Karen Rosenberg, og jeg er vært på P8. Jeg vil gerne anbefale
1: svensk melankolsk pianomusik.
0: Snus, fordi det lytter jeg til hver eneste morgen.
1: Namsvar.
0: Men så vil jeg faktisk også godt komme med en anden anbefaling.
2: Velkommen indenfor.
0: Og det er programmet Salongen, som har Josefine Philip som vært.
2: Jeg bliver altid i vanvittigt godt humør, når jeg lytter til de nigeriske tvillinger.
0: Sådan en quirky indie tilgang til musikken. Og jeg lærer altid noget nyt
3: live i DR-lyd.

Cool Bunker med Mary Lou Williams. Jeg tror altid lige med det første, når jeg ser titlen, at der står Cowabunga. Det gør der ikke, der står bare Cool Bunker, men hvis der er nogen, der kender den reference, så ved I, hvad det er, jeg tænker på. Nå, men Cool Bunker fik vi i hvert fald med Mary Lou Williams. Du lytter til Snus på den 22. juni, og ved du, hvad det betyder? Jo, det betyder, at nu er dagen faktisk begyndt at blive en lille smule kortere. Ja, altså sommeren er jo nærmest kun lige gået i gang, ikke? Altså det er jo nærmest helt vildt, men sådan er det. Det var i går søndag den 21. juni, at det begyndte at vende, og nu begynder dagene altså lige så stille at blive kortere. Og altså, de er jo stadig rigtig, rigtig lange. Det er ikke for at skabe panikstemning, og folk løber ud og køber sådan nogle kunstige, lysende sollamper osv. Men lige så stille, så begynder vi at gå mod de mørkere tider, også selvom sommeren kun lige er gået i gang. Og det tænker jeg, vil fejre, altså for at insistere på at se det smukke i mørket og i natten, som nu begynder lige så stille at krybe ind på os igen. Ikke noget med at gå og være begrædet, nej, det er sgu også smukt med det mørke. Og en, som gør mørket umådeligt smukt, det er Arush Aftab. På albumet Night Rain, ja, derfra får vi Ej Nehen.

Det er et mesterværk, det album, som musikken her kommer fra. Arush Aftab, pakistansk-amerikansk sanger blandt meget andet. Her var det en af hende fra netop det mesterværk af et album, som hedder Night Rain. Og lige om lidt, så er det ikke natten, der skal herske. Nej, så er det formiddagen, der skal herske. Ja, for det Niels Christian Sederberg, han kommer ind og fortæller, hvad der dog skal ske i formiddag for evigt i dag. Men jeg har fundet et lille bitte mørkt nummer mere til at fejre skønheden i det mørke, som jo nu er lille smule mere på vej, end det var i går. Ja, fordi dagen altså nu bliver kortere om. Det er oprindeligt en russisk-ukrainsk folkesang. Dark Eyes er den engelske oversættelse, som via Django Reinhardt blev til en jazzstandard, som mange har fortolket. Og her får vi en groovy version fra 40'ernes USA med Gene Krupa.

solen på himlen, sommer lige på tungen. Skjorte er mig kort sagt kort. Jakke sætter hør, fuglen lidt kvider i kor fra hækken. Skyfri himmel, asfalten flimrer varme. Luften ligger tung, byen går over af smukke kvinder. Vinder som perler på en snor og snor sig gennem byen. Fuldstændig planløst planlagt. Drikker i stereo skiftevis strawberry daiquiri og pina colada. De sene timer skulper over, sætter min nat, som jeg vil.

0: Jamen, det er simpelthen så dejligt, og så funky, og så poetisk på en gang. Sætter min nat, som jeg vil, med Oriental Park Bug Boys og Claus Høgsbro bag ordene. Og nu kommer der en, som også evner at være mange ting på en gang. Poetisk, funky.
1: Jo.
0: Ja, men jeg ved ikke.
1: Jamen, det er da dejligt, ja. Fedt.
0: Måske roser jeg dig lidt for meget. Det kan være, vi skal arbejde med, at næste sæson, så kommer jeg til at disse dig til at starte med.
1: Ja, det synes jeg,
0: det bliver næsten lidt for meget. Ja,
1: det passer bedre til min personlighed. Ej, ja. Jeg er bare en ydmyg mand, der laver lidt radio om formiddagen på P8.
0: Ja, det. Niels Christian Sederberg er i studiet, og normalt så skal du lige fortælle lidt om, hvad der skal foregå i formiddag for evigt. Men i dag, når det er mandag, så skal vi jo også have åbnet op for en sidste ugens album, inden vi går på sommerferie.
1: Ja.
0: Og hvor skal vi hen i den her uge?
1: Ja, vi skal klædes fornemt på. Ja. Vi skal ekviperes, Julian. Og vi skal iklæde os skønne toner fra orkestret Clothing Club. Tøjklubben fra Aarhus, som har skabt deres helt eget univers med udgangspunkt i smukt og favorit tøj.
0: Sådan. Ja.
1: Og de har lige udgivet pladen, den kom for noget tid siden, som hedder Spring Collection. Altså, de bliver i tematikken, som de har taget med fra deres første udgivelse, der kom for noget tid siden. Det er livsglæde, det er synthesizer-drevet, dansable toner. Også med musik, som rummer en lille tøj øjenkrogen i smukke melodier. De har jo deres tre alter egoer, de tre musikere i orkestret Clothing Club. Det er MS Lowkey, det er Deep Chain og det er Berg, som jamen altså serverer dig et stykke tøj, som gør, at du stråler lidt mere. Det tror jeg, at det, jeg kan komme på af superlativer i forhold til det.
0: Så det er et helt univers, der bliver bygget op, hvor alle numrene på en eller anden måde relaterer sig til en eller anden beklædningsgenstand.
1: Jeg tror, de håber, at man iklæder sig nogle flere farver i livet. Hmm. Og det er også det, der afspejler sig i musikken.
0: Sådan.
1: Så det er det, der er temaet.
0: Ah, men det er da et stærkt budskab, og det kan man jo også se, når man kigger på alene titlerne, hvor der for eksempel er Badekåben og Part-Time Vintage, og så er der Straw Hat D. Luffy. Ved du, hvad det er en reference til?
1: Nej.
0: Jeg tror nu nok, at det er en reference til manga-tegneserien One Piece, hvor hovedpersonen hedder Luffy, og hvor han har en meget ikonisk stråhat, som han har rundt med, mens han prøver at blive en pirat inde i et alternativt univers.
1: Jamen, det hænger så godt sammen med den opfattelse, jeg har orkestret.
0: Klart. Jamen altså, her får vi Straw Hat D. Luffy, og så åbner vi altså op for en hel uge fuld af Clothing Club og lækker tøj i P8-land.
1: Ja, så er vi klar til sommeren.

Det er altså musik fra ugens album, vi får her. Straw Hat, det er Lovey med Clothing Club. Det glæder jeg mig til at vende tilbage til i løbet af den kommende uges tid. Igen og igen. Jeg spiller dig ud her mod Radioavisen og formiddag for evigt med en lille banger fra evigheden. Ja, det bedste nummer, der nogensinde er lavet. Dansk børnefjernsyn i hvert fald. Temaet fra Bamses Billedbog.

0: Det kører ikke lige frem på skinner for DSB, også selvom det faktisk er kerneopgaven at køre passagerer i tog. DSB har nemlig brugt mange penge på at sende folk med bus. Næsten 100 millioner kroner blev brugt på togbusser sidste år. Og i år er det ikke blevet bedre. DSB har på årets første 5 måneder brugt 64 millioner på togbusser. Det skyldes historisk meget sporarbejde, siger DSB. 17-årig Liv Løvenhardt Hofstedt har derfor fået længere transporttid til arbejde, og det sætter hende så i det her dilemma.
1: Halvanden time før eller en halv time for sent. Man gider ikke rigtig for sent.
0: Men måske kan hun så blive årets medarbejder ved at have taget den her beslutning.
1: Og nu kommer jeg så halvanden time før på arbejde, end jeg plejer. Men det er jo sådan, det er for at holde sporene ved lige og sådan noget, jo.
0: Og lige nu kører der færre tog på Sjælland, skriver DSB på sin hjemmeside. En signalfejl ved Køge giver aflysninger på både Østbanetog og Regionaltog, der skal forbi Køge. Togdriften vil tidligst være tilbage til normalen nu her kl. 10. Og jeg skal lige beklage, der mangler sådan en god lyd her. Til gengæld kan jeg så fortælle, at der her til morgen igen kører lokaltog på skinnerne i Nordsjælland, hvor man siden fredag har måttet finde andre måder at komme frem og tilbage på. Det var sygemeldinger på driftscentralen i Hillerød i torsdags, der var grund til, at man indstillede driften af lokaltog. Efterfølgende kom det frem, at en af medarbejderne fra driftscentralen var blevet sigtet i forbindelse med togulykken på Gribskovbanen i april. Det fortæller vores reporter i Hillerød, Helene Rønberg Christensen.
2: Vi ved, at medarbejderen selv har orienteret ledelsen om sigtelsen, men vi ved altså ikke, hvad den indebærer eller hvem det er.
0: Den nye forsvarsminister Jeppe Bruus går i dag i gang med sit første besøg i Grønland. Her skal han sammen med Grønlands minister for udenrigsanliggender Mutibi Ede blandt andet besøge forsvarets bevogtningsbidrag, Arktisk Kommando i Nuuk og en række grønlandske virksomheder. Forsvarsministeren skriver i en pressemeddelelse, at han er glad for nu at kunne fortsætte det tætte samarbejde. Og til sidst skal vi en tur forbi den sommervarme, som ikke ser ud til at have givet slip på Danmark. Tværtimod, det ligner, at der er en regulær hedebølge på vej. Sådan en er defineret ved 3 sammenhængende dage, hvor gennemsnittet af de højst registrerede temperaturer kommer op på 28 grader. Det fortæller Thor Hartz fra DMI.
3: Det er ikke så tit, at temperaturen kommer så højt op. Lige nu så er der en del varme over Syd- og Vesteuropa, som er kommet op fra Afrika. Og det er så det, som i løbet af ugen trækker længere og længere op mod Danmark.
0: Og lige nu trækker der også sol ind over landet. Det er tørt, og vi har mellem 18 og 24 grader ved vestkysten lidt køligere. Sådan lød det her fra Radioavisen. Den var med Camilla Markvartsen.
4: Det her er P8. En god formiddag sætter tonen.

0: Velkommen til Formiddag for evigt på P8. Din vært er Niels Christian Sederberg.
1: Ja, vi er klar til at udvide horisonter. Bare i det små, velkommen til Formiddag for evigt. Velkommen til døgnets to bedste timer.

Det var Mulgrew Miller, der spillede klaver, Niels Henning Ørsted Pedersen spillede bassen her. The Duo hedder albumet, som udkom i 2020. OD Blues hedder nummeret her. Du kan også tage en OD i sol i dag. Velkommen til en solrig sommerlig formiddag. For evigt, mit navn er Niels Christian Sederberg, og jeg holder hånd i døgnets to bedste timer. Og det gør jeg ved hjælp af en masse musik, som jeg håber, du kan lide. Så velkommen til.

Det var Abdullah Ibrahim og det nummer, der hedder The Balance, fra et album, som han udgav i en sen alder. Tilbage i 2019 udkom det album. Hvad med dig, kære formiddagsmenneske? Er du på vej på sommerferie, eller hvad foregår der hjemme hos dig? Hvad ser du mest frem til i den her uge? Det er spørgsmålet fra Evighedens Analyseinstitut denne mandag formiddag. Hvis du skriver ind og fortæller mig, hvad du glæder dig mest til i den her uge, så prøver jeg at finde musikken frem, der passer til det, du glæder dig til i den her uge. Så enkelt er det. Du skal bare skrive en besked til mig, enten som mail på mailadressen p8@dr.dk. Du kan også sende en sms til programmet her, skriv jazz, lav et mellemrum, skriv hvad du glæder dig mest til i den her uge, og send sms'en til telefonnummer 1212. Det koster en krone plus almindelige sms-takst. Hvis du skriver ind til mig og fortæller mig, hvad du glæder dig mest til i den her uge, så prøver jeg at finde musikken frem. Jeg tror, passer meget godt til det, du går og glæder dig til. Mailadressen er p8@dr.dk. Du kan også sende sms, skriv jazz, lav et mellemrum, skriv din besked, send sms'en til telefonnummer 1212. Lidt mere piano og bas, Pierre Nunzi og Fonnesbeck Duo. Hindsight.

I bagklogskabens lys spiller Enrico Piernunzi og Thomas Fonsbæk som duo. Hindsight hedder det her nummer her. Skrevet af Enrico, som altså var på klaveret her. Jeg har fået en besked fra Christine, og spørgsmålet denne formiddag her i Formiddag for Evigt fra mig til dig, fra Evighedens Analyseinstitut til dig, det er altså, hvad glæder du dig mest til i den her uge? Hvis du skriver ind og fortæller mig om det, så prøver jeg at finde musikken frem, jeg tror passer meget godt til det, du går og glæder dig til på sådan en ganske almindelig mandag formiddag som i dag. p8@dr.dk, eller du kan sende en sms, skriv jazz, lav et mellemrum, skriv din besked og send sms'en til telefonnummer 12. Så jeg glæder mig til at finde musik frem til det, du går og glæder dig til. Christine skriver til mig her, jeg glæder mig allermest til, at min datter Filippa bliver student. Det er en af livets store milepæle, og det skal fejres. Vi starter i eftermiddag, hvor hun får huen på. Fredag er det translokation og vognkørsel. Tak for et skønt program. En hilsen til dig fra Christine. Christine, hvor er det smukt. Og det er så smukt, fordi at man selv kan huske de der milepæle, når man står og kigger på endnu en milepæl, der bliver banket i med syvtommersøm. Og det er det, når man bliver student. Det er lang tid siden, vi har hørt nummeret her. Men det passer så fint til sådan en smuk dag som i dag. Tillykke til din datter, Filippa. Livet er åbent. Og du kører på motorvejen. Det bliver smukt. Christine, tak for din besked. Vi hører Let's Celebrate med guitaristen Rune Funk.

fra det album, der hedder Picture Music. Det kom for 12 år siden, er det snart. Fra guitaristen Rune Funk. Der ligger et smukt nummer på, som hedder Let's Celebrate, som er til at komme på pladespilleren her i det digitale radiostudie, når der er noget at fejre derude. Og det er der i den grad, fordi Christines datter bliver student i dag. Tillykke til dig, Christine, og selvfølgelig også Filippa. Det skal nok gå godt. Og det er rigtig eksamensperiode her, kan jeg mærke i min indbakke i dag. Jeg har også fået en besked fra det Eskild, der skriver til formiddag for Ivet. Jeg må nok erkende, at det, jeg glæder mig mest til i den her uge, det er lettere todelt. Det første er, at jeg skal til min studentereksamen i morgen og endelig bliver student. Og den anden er, at jeg skal køre studenterkørsel på fredag. Rigtig god formiddag til dig og alle lyttere derude, skriver Eskild til formiddag for Ivet. Eskild, jeg håber ikke, at der er for mange nerver på. Det er ret stort, det der med den sidste eksamen, og så står hele parnasset derude med en flaske bobler, og du får huen på, og all eyes on you. Måske skal du bare give dig selv tid til os lige at snuse den her periode ind i dit liv. Så her kommer et nummer, man kan snuse livet ind sammen med en sød lille melodi, som måske også kan få næverne på glæde, hvis det er sådan nogen hos dig, Eskild. Held og lykke med eksamen i morgen. Det bliver super fedt på fredag.

Nummeret her, det hedder noget så simpelt som fløjtesangen. Det kommer fra Svaneborg Kardyb. Og måden musikken her blev til på, det var efter en glad aften i byen, så havde Nikolaj Svaneborg fået en melodi på hjernen, han selv havde fundet på. Og mens han gik hjem mod sit hjem og slingrede afsted ned ad gaden, så indfløjtede han den her melodi på sin telefon, for at vågne op dagen efter, ikke rigtig kunne huske noget åbenbart. Og så ligger der den her lille melodi på telefonen, som kom et helt andet sted fra inde i Nikolaj. Og det blev så til fløjtesangen sammen med sin gode ven Jonas Kardyb. En smuk lille fortælling om, hvad der kan komme ud af en glad aften i byen. Og måske, Eskil, når du nu skal ud og køre der på fredag og bliver student og det hele, så skal du også bare tænke over en god melodi, du kan fløjte, når det hele er overstået, og solen er ved at stå op, og du har fået tre bidmærker i din kasket, og hvad man ellers gør, når man bliver student. Og så kan du jo sige, at det er din livsmelodi. Det var en opfordring til dig, Eskil. Jeg håber, det går godt med eksamen, og jeg håber også, at I får en festlig dag på fredag. Jeg har fået en besked her også fra Jakob, som skriver, jeg glæder mig til at være censor for nogle VVS'ere på teknisk skole. Jakob, du siger VVS'er, så er vi nødt til at høre det her nummer her, som kommer her. Nej, jeg skal lige finde det frem åbenbart. Ja, det var ikke særlig elegant. Nå, nu har jeg fundet det. Du siger VVS'er, og jeg siger sådan her.

0: Her hører vi det fantastiske John Williams-tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket inde ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
1: Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
2: Det her er Formiddag for evigt på P8 med Niels Christian Cederberg.

i Pfalz i Tyskland til mit barnbarns barnedåb i august. Skriver Tyge til formiddag for evigt. Med en lille ekstra ting her. Jeg glæder mig også til eftermiddag, hvor jeg skal give Jakob fra Vesterbro en lektion i vejrtrækning og vasal blæseteknik på hans nye helikon. Og jeg havde Jakob fra Vesterbro igennem på en telefon i fredags, fordi jeg skulle høre, hvordan det var gået med at finde et instrument at spille på. Jakob, som ellers spiller bas, men også har fået fat i en helikon. Du kan finde det inde i det her lyd, hvis du har lyst til at høre, hvordan det gik med Jakobs ekskursion til Næstved, hvor han altså har fået købt sig et instrument, der hedder en helikon. Nå, men Ty, godt, at du kan hjælpe Jakob på vej. Jeg har valgt, at du skal lytte til nummeret Days of Wine and Roses. Der kunne vi godt have taget Henry Mancinis udgave, men her er det Sammy Davis Jr., der synger lidt for dig.

En gammel jazzklassiker. Benny Goodman gjorde det til en udødelig klassiker. Sing, sing, sing. Her var det dog en nyere dansk udgave, på trods af, at det er 15 år gammelt. Sing, sing, sing. Men hey, jazzmusik har ingen alder. Vi napper lige et nummer med det danske orkester Club Coyote nu. Vi skal ud i... ja, klitterne. Dunes hedder nummeret her.

De kalder sig Club Coyote, og du fik altså her nummeret Dunes varm sommerlige musik til en varm sommerlig dag. Jeg har fået en besked her fra Torben, som skriver: "Hej Niels Christian, på søndag skal jeg en uge på højskole i Ry, hvor jeg skal spille jazz i en hel uge, og det glæder jeg mig helt vildt til. Mange hilsner fra Torben." Torben, du skal have et nummer, der åbner livet, og hvad kunne være bedre end pianisten Earl Garner?

Det var Errol Garner og nummeret Like It Is. Et nummer, som jeg synes ligesom åbner livet, bare har en livsglæde over sig. Og det var et nummer sendt videre til Torben, som glæder sig til at komme på højskole i Ry, hvor han skal spille jazz i en hel uge. Det lyder også helt fantastisk, Torben. Held og lykke med det projekt. Så har jeg lige fået jeg har faktisk fået et billede tilsendt fra Finn, som sidder på sin sejlbåd og på vej til Varberg i Sverige. Finn, nu får du lige et nummer her fra mig, som jeg ynder at sætte på min første sejltur, når sæsonen starter. Det her, det er Chet Baker og nummeret Do It The Hard Way.

Det var et af mine yndlings sejlernumre, som jeg sendte videre til Finn, som altså sidder i sin sejlbåd på vej til Varberg. Sikkert var en dejlig dag at sejle på. Jeg har fået en besked fra Henrik, som skriver her: Hej Niels Christian, jeg glæder mig i denne tid til at tage til den traditionsrige Riverboat Jazz Festival i Silkeborg. Ja, det må vi ikke glemme. En gammel kollega har sammen med sin flok omkring en anden festival kaldet Noget Bedre fået ansvaret for scenen på Bindslevs Plads. Her bliver der rystet lidt i grundvolden, blandt andet ved hjælp af abekejser. Jeg overnatter i shelter i skoven, så hermed hilsen fra måske ikke skovens konge, så prinsgemal Henrik af Svend Silkeborg. Jamen Henrik, god fornøjelse med den her dejlige, skønne Silkeborg Festival, som også hedder Riverboat Jazz Festival. Vi skal have nogle spillemænd, der spiller, fordi det er noget af det, jeg forbinder med jazzfestivalen der i Silkeborg. Så jeg kommer gadedrengene. Det er med Nulle på klarinetten. Fiesta Mojo hedder nummeret her.

Det var Gadedrengene og nummeret Fiesta Mojo. Op til radioavisen får du Detroit med nummeret D50. Jeg er tilbage på den anden side til mere Formel 1 Radio.

0: Storbritanniens premierminister Keir Starmer vil træde tilbage, både som briternes leder og som formand for sit parti Labour. Det har han netop meddelt foran Downing Street nummer 10.
1: I will resign as leader of the Labour Party. I have spoken to His Majesty the King this morning to inform him of my decision.
0: Starmer siger, at han talte med kongen i morges for at informere ham om sin beslutning. Han har bedt Labour-partiet lave en tidsplan, hvor nomineringer til lederposten åbner den 9. juli og er færdige inden sommerferien. Starmer har været i modvind på grund af mange sager, blandt andet beslutninger om lovgivning, og så udpegede han også en ambassadør til USA, Peter Mandelson, der havde forbindelser til den afdøde seksualforbryder Jeffrey Epstein. Manchesters borgmester Andy Burnham bliver af mange set som en ny mulig leder af Labour, og ifølge The Observer så skulle et flertal af Labours parlamentsmedlemmer angiveligt have støttet Burnham som ny leder op til meldingen her i dag om Keir Starmers afgang. Fængselsbetjente får færre trusler og bliver udsat for mindre vold i forhold til tidligere. Antallet af episoder med vold eller trusler mod personalet i Danmarks fængsler er næsten halveret siden 2017. Det viser nye tal fra Justitsministeriet. Ifølge Danmarks fængsler så skyldes nedgangen en målrettet indsats, hvor man har indført en række tiltag for at forebygge det voldsomme arbejdsmiljø. Og det markante fald, det glæder direktør for Danmarks fængsler, Ina Eliassen.
2: Vi har knoklet med at få tallet ned i mange år, så det er meget glædeligt, at det igen i år er faldet.
0: Tiltagene er blandt andet mere konflikthåndtering, efteruddannelse og større fokus på medarbejdernes trivsel og arbejdsmiljø. Og med et helt nyt analyseværktøj forventer Ina Eliassen, at det næste stykke tid kan forebygges endnu mere.
2: Nu kan vi se, hvem laver overfaldene. Og vi kan se, at 1% laver 37% af overfaldene. Det er virkelig en vigtig ny ting, for så kan vi jo nærmest forebygge på individniveau.
0: Og så er der i nat blevet skrevet dansk sportshistorie. I intet mindre end verdens bedste basketballliga, WNBA, i USA. For første gang nogensinde, så er en dansker med i ligaen. Det er 23-årige Laura Ziegler. Hun var på banen i nat og spillede 10 minutter for sit hold Los Angeles Sparks, som også vandt kampen mod New York Liberty. Hendes største kamp nogensinde selv, siger hun.
3: De første par minutter på banen var helt sikkert lidt anderledes end før. Man skulle lige, du ved, se sig omkring, man hørte ens navn blive kaldt. Men når man så første gang har spillet sådan et basket, det er det basket, jeg spillede rigtig mange år, og så kommer det hele bare lidt sent, det hele ligger lidt på ryggraden. Så det er helt klart, det var stort, men jeg tror ikke, jeg forstod, hvor stort det var, indtil kampen var overstået.
0: Tørt, 18 og 24 grader, og mit navn, det er Camilla Markvartsen.
4: P8. Med kaffe, musik og en dag, der stadig er ung, skal det hele nok gå. Det her er formiddag for evigt på P8 med Niels Christian Sederberg.
5: Ja, og hjertelig velkommen tilbage her midt i døgnets to bedste timer. Vi starter lige med en sommerflyder. Det tror jeg, der er brug for. Velkommen til formiddag for evigt på P8.

Ved du hvad, jeg har taget en beslutning. Vi skal have nogle sommerflyder i formiddag for evigt i dag, fordi varmen omslutter os alle i den her periode her. Man kunne jo starte med et nummer som Little Sunflower, som Freddie Hubbard han laver der tilbage i 67. Men man kunne også kigge mod Jakob Gurevich og hans spanske guitar, som også kommer med varmens budskab. Velkommen tilbage efter Radioavisen til formiddag for evigt, nu med sommerflydere.

Og man føler sig jo henslængt i skyggen, spisende en gazpacho, mens man lytter til Spanish Inquisition fra guitaristen Jakob Gurevich og albumet In Search of Lost Time. Jamen, det er jo også på mange måder det, der sker i formiddag for evigt, søgen efter en tabt tid, med både ny og gammel musik, som blander sig i det her formiddagsprogram. Lad os lige tage en sprit moderne sommerflyder også. Kommer fra briten Joe Armand Jones, som har inviteret Jasmine Lacey til at synge lidt med på et nummer, der hedder One Way Traffic.

Så vi er nået til de britiske sommerfløder, Joe Armand Jones. Keyboard-fyr, komponist, har lavet et tobindsværk, som hedder All the Quiet. Og herfra fik du nummeret One Way Traffic fra nummer to af de to plader der, som altså bærer titlen All the Quiet. Og her har han Jasmine Lacey med, en af tidens stemmer fra den britiske musikscene. Hvad så med de der numre, som kan få dig op at stå, selvom det er sommer? Dem skal vi også have en af nu. Den kan godt genbruges, selvom den har været her noget tid. Det er nummer, der hedder Save Me. Vi er også i England her. Det er Emma Jean Thackeray, som har lavet det hele fra ende til anden på albumet Weirdo, som kom sidste år. Får du nummeret Save Me?

Save Me hedder nummeret her fra, jamen altså i virkeligheden så startede hun jo med at være trompetist, men hun er multikunstner på flere niveauer. Emma Jean Thackeray, Save Me stammer fra hendes album Weirdo, der udkom sidste år. Her i formiddag for evigt, der, jamen ved du hvad, jeg synes da det er på sin plads lige at ønske musikeren, multimennesket Kasper Winding tillykke med fødselsdagen i går, fyldt 70 år. Her skal du høre ham på trommer og synthesizer sammen med sin gode ven Aske Benson på nummeret Nothing Can Stop Me Now fra albumet Badminton.

0: Jeg hedder Julian Zweigaard. Jeg er vært på P8. Jeg vil gerne anbefale det program, der hedder Se det for dig.
1: Der er masser af fransk jazz og swingmusik på soundtracket til Midnight in Paris.
0: Med Ida Rud som vært. Det er et program, der handler om jazz som filmmusik.
1: En eventyrlig, fantasifuld film, hvor vores hovedperson får lov at rejse tilbage til 1920'erne.
0: Man forstår virkelig, hvordan jazzmusik kan tone en handling i en bestemt retning.
2: Live i DR-lød. Det her er Formiddag for evigt på P8 med Niels Christian Sederberg.

Martin Schack på klaveret med nummeret Wetlands fra albumet af samme navn. Det er blevet tid til en tur i den moderne vintageforretning, som hedder Clothing Club. Det er nemlig ugens album, de leverer. Deres Spring Collection er klar, så du kan blive klar til sommeren. Klædt godt på, musikalsk set i hvert fald. Part-time vintage får du i dag fra det album, og så er Clothing Club og albumet Spring Collection, altså ugens album her på P8. Det er også en sommerflyder, det her. Idealt er hele albumet helt perfekt til en god sommerferie.

Det er Torbjørn Lervig, der spiller trommer, Nikolaj Berg, eller bare Berg, der spiller keyboards, og så er det Rasmus Stenstrup, som spiller bass. Det er altså den trio, der udgør den her tøjforretning, der hedder Clothing Club, som er ude med deres andet album, der hedder

Spring Collection. Og det er ugens album her på P8. Så masser af synthesizer-drevet, moderne, dansabel jazz, licks og musik til din sommeruge i den her uge på P8. Det bliver det sidste op mod sommerferien, altså ugens album, som du forhåbentlig har lyst til at tage med under armen på din sommerferie. Du har i hvert fald planen. Det kan også være, at du bare skal høre noget gammelt Duke Ellington, ligesom vi skal nu her i formiddag for evigt.

Duke Ellingtons orkester og nummeret Jack the Bear. Over til Nancy Wilson, som får lov at bruge sin skønne stemme til at fortælle os historien om Billie Jo.

Nancy Wilson synger om Billy Joe, der sprang ud fra en bro og begik selvmord, mens hun sidder der og spiser æblekage og ikke kan få en bid ned, fordi hun tænker på stakkels Billy Joe. Billy Joe er ikke nogen ægte karakter. Det er Bobby Gentry, som skrev musikken her og nummeret for mange år siden selvfølgelig, men handler om den her fiktive karakter Billy Joe, som hopper ud fra broen, og så får vi nyheden rundt om middagsbordet, og livet går på en eller anden måde lidt videre, selvom at man kan få en lidt dårlig smag i munden over alle de tragedier, der findes ude i verden. Det er sådan, at nummeret her skal forstås. Ode to Billy Joe sang Nancy Wilson. Joe Webb, han har set en masse fodbold. Han er en genial pianist. Og her, der skal du høre, hvordan det lyder, når der er sådan en... når de klumper sig sammen inde i feltet rundt om målet, for at få fat i det der... Jamen altså, det der dejlige mål der. Du skal forestille dig en stor klump fodboldspiller inde foran målet, der forsøger at få bolden inden for kassen. Joe Webb og nummeret Goldmouth Scramble.

fra sidste uges album Neath Beat fra den engelske pianist Joe Webb fik du her Goldmouth Scramble. Altså, ja, det er åbenbart et engelsk begreb, det der med, når alle fodboldspillerne klumper sig sammen inde i feltet lige foran målet for at få fat i det der mål, eller få bolden ud af feltet. Så Goldmouth Scramble, det passer perfekt til sådan noget stride-klaver, synes jeg, det billede der. Vi skal til at sige farvel og tak for i dag her fra formiddagsredaktionen, men Magnus Løbentin, han er selvfølgelig klar med programmet Shuffle kl. 14. Josefine Philip, hun er klar med gode toner i programmet Salongen i eftermiddag. Og så må du have en god eftermiddag, og vi høres måske ved igen i morgen. Jeg er i hvert fald tilbage kl. 10.03. Mit navn, det er Niels Christian Sederberg.

0: Så gik den ikke længere. Efter måneder med uro trækker Keir Starmer sig som formand for Labour og dermed som premierminister i Storbritannien.
1: I will resign as leader of the Labour Party. I have spoken to His Majesty the King this morning to inform him of my decision.
0: Hvordan det så er kommet så vidt, det spørger jeg en ekspert om lidt. Bare fordi du har en togbillet, så kan du bogstaveligt talt ikke forvente, at rejsen kører på skinner. På bare 5 måneder har DSB brugt over 60 millioner kroner på at fragte passagerer rundt i busser.
2: Det er ikke en fantastisk oplevelse. Det er det ikke. Det er helt klart mest af togene.
0: Lyder det fra en af de pendlere, der på grund af langvarig sporarbejde må rejse med togbus. Fredsforhandlingerne mellem Iran og USA er angiveligt kommet positivt fra land, og parterne har aftalt tættere kommunikation for at komme misforståelser til livs.
3: Det her, det tror jeg er afgørende for, at denne her aftale kan få ben at gå på,
0: siger USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen. Men kan konflikten mellem Israel og Libanon spænde ben for freden? Jeg spørger vores reporter i Libanon lidt senere i Radioavisen. Velkommen til. Jeg hedder Daniel Enhus. Briterne skal have ny premierminister for 7. gang på 10 år. Keir Starmer har trukket sig som leder for sit parti Labour, og han stopper som premierminister, når der er fundet en ny partiformand. Det fortalte Starmer i dag foran sin embedsbolig.
1: The question my party is asking now is whether I am best placed to lead us into the next general election. I have heard the answer of my parliamentary party to that question.
0: Og så kan jeg sige velkommen til Storbritannien-kommentator Morten Rønnelund. Vi hører her Starmer erkende, at han ikke er den rigtige mand til at lede partiet frem mod næste valg. Hvorfor egentlig?
4: Fordi resultaterne ikke har været helt store nok, og fordi den tillid, som hans kolleger havde til ham i begyndelsen, som en stabilitetens hånd, det har han ikke rigtig levet op til. Der har været masser af skidte sager, og nu kigger de andre steder hen efter en, der kan imødegå de dårligere og dårligere meningsmålinger, som Labour har haft.
0: Jamen, hvorfor er han blevet så upopulær?
4: Jamen, han har været lidt uheldig med den situation, han har fået i, og det, han har arvet fra de konservative. En vækst, der var lav, en inflation, der var høj, krige rundt omkring i verden, som har givet energikriser, som er ekstra skidt for Storbritannien. Og det dødvande har han ikke rigtig kunnet komme ud af. Og så har der været nogle forkerte beslutninger og et par uvendinger, der også har summet sig op til en stor bunke af det, man vist bare normalt kalder møgsager.
0: Flere britiske medier peger på den tidligere Manchester-borgmester Andy Burnham som favorit til at overtage premierministerposten. Hvorfor er der så stor tiltro til ham?
4: Det er fordi, han vandt det suppleringsvalg, der var i sidste uge i valgkredsen Makerfield, lidt uden for Greater Manchester. Det, som gør, at han overhovedet kan udfordre som premierminister, altså han skal være en del af parlamentet. Og hans sejr ved det suppleringsvalg var så stor, at han ser ud til at være manden, der faktisk kan dæmme op for den højrefløj med Reform UK i spidsen, der er stormet afsted i meningsmålingerne i de seneste halvandet års tid. Han slog dem læsterligt, og det er derfor, at der er rigtig mange Labour-kolleger, der tænker, det er nok Andy, der er løsningen.
0: Og her til sidst, hvornår ved vi så, hvem der skal overtage styrepinden?
4: Ja, det kan godt gå hen og blive en lidt mudret affære. Keir Starmer sagde noget med den 9. juli og en frist for, hvor mange rivaler, der vil stille op. Hvis ikke der er så mange, jamen, så bliver det jo en kroning af Andy Burnham. Hvis der kommer flere, jamen, så kan der gå 3-4 måneder, før alle Labour-medlemmer har hørt og dermed har stemt om, hvem de skal være.
0: Lød det fra kommentator Morten Rønnelund. Tak fordi du var med her. Mange passagerer, der har haft planer om at sidde i en togcoupé, har måttet nøjes med en bus. DSB har de første 5 måneder brugt 64,4 millioner kroner på togbusser. Til sammenligning der blev der brugt i hele 2024 67 millioner på busser, og sidste år blev der brugt 94 millioner. Dermed så bruger DSB lige nu 5 millioner mere om måneden i forhold til sidste år. Der altså var lidt af et togbusår. Togbusserne indsættes ved planlagt sporarbejder, men også ved akutte problemer. Og det har der været aktuelt i dag. En signalfejl har gjort det nødvendigt at indsætte togbusser på strækningen mellem Køge og Roskilde. På strækningen mellem Odense og Fredericia er der også indsat togbusser. Det var dog planlagt i forvejen. Vi har talt med nogle af de passagerer, der landet over har måttet tage plads i en bus i stedet for tog.
2: Det er ikke en fantastisk oplevelse. Det er det ikke. Det er helt klart mest af togene.
5: Jeg synes, det er rigtig træls, fordi jeg skal tidligere afsted. Og så det tager næsten halvanden time med bus, i forhold til det tager en halv time cirka med tog. Så det synes jeg faktisk er rigtig irriterende.
6: Ja, det er jo ikke altid så sjovt, men jeg har gået lidt frem og tilbage, så tiden er jo gået alligevel. Så jeg har overlevet.
0: Ja, overlevet har de. Det var Liv Løvenhardt Hofstedt, Regitze Nielsen og Anne-Grete Christensen, vi hørte her. Tone Bispeskov, der er informationschef i DSB, fortæller, at de mange togbusser handler om, at der er historisk mange sporarbejdere i Danmark.
7: Og det er sådan, så når der er sporarbejdere, og der er flere sporarbejdere i gang, som i øvrigt ændrer karakter undervejs, så kan vi selvfølgelig komme i en situation, hvor der lige pludselig mangler togpersonale, fordi vi faktisk forbruger flere togpersonale. Med andre ord, der skal mere togpersonale til, jo mere komplekst og indviklet de her sporarbejdere i virkeligheden bliver.
0: På Christiansborg vil flere partier have transportminister Signe Munk til at gå ind i salen. Enhedslistens transportordfører Leila Stockmarr mener, at de store udgifter til togbusser skriger til himlen om DSB's massive problemer med punktlighed og aflyste tog. Hun efterlyser en plan for nye investeringer, der forbedrer jernbanedriften og minimerer aflysninger. Og så skal transportministeren sørge for bedre servicering af de mange passagerer, der er tvunget over i togbusserne, siger hun.
8: Selvfølgelig skal der optimeres og se på, om beredskabet i forhold til togbusser og egentlig også det personale, der kan hjælpe passagerer, der kommer i klemme, om det er optimalt, og det er også noget, jeg vil tage med ministeren.
0: Ja, som I hørte, så siger DSB altså, at de mange togbusser skyldes meget sporarbejde. Det skal på længere sigt forbedre togdriften, siger informationschef Tony Bispeskov. Men systemet fungerer ikke, når DSB må bruge så mange penge på at erstatte tog med busser til gene for passagererne. Så lyder det fra Danmarksdemokraternes transportordfører Hans Christian Skibby. Han vil have Signe Munk til at tage affære.
9: Vi vil gerne have transportministeren til at komme med nogle forsikringer og med nogle forklaringer på, hvad det er for nogle initiativer, man har eller vil sætte i gang.
0: Signe Munk har afvist at stille op til interview i dag. USA og Iran er blevet enige om en plan, der skal bane vejen for en endelig afslutning på krigen i Iran inden for 2 måneder. Det fortalte mæglere fra Katar og Pakistan efter første runde af forhandlinger i Schweiz blev afsluttet sent i nat. Parterne er blandt andet blevet enige om at etablere en direkte kommunikationslinje for at undgå misforståelser og sikre fri og sikker sejlads gennem Hormuzstrædet. Og det kan vise sig at blive afgørende, fortæller vores USA-korrespondent Kim Bilsø Lassen.
3: For der vil opstå kontinuerlige problemer hele tiden, og det går jo ikke, at de skal løses gennem sociale medier eller meddelelser, der kommer fra anonyme folk i Iran i forhold til hvordan man kommer videre. Så det her, det tror jeg er afgørende for, at denne her aftale kan få ben at gå på.
0: Fra amerikansk side er det vicepræsident J.D. Vance, der sammen med sin delegation har forhandlet med det iranske præstestyre. Og alene det er en stor bedrift for Iran, fortæller Misha Sand, der er mangeårig analytiker af iranske forhold.
10: Det er ikke sket før mellem de to lande siden 1979, at man forhandler på det niveau. Så det er også ret stort set fra et diplomatisk perspektiv. Men det er jo også nogle enormt svære forhandlinger. Så det mindste fremskridt bliver selvfølgelig også malet helt op til det store.
0: Inden forhandlingerne i Schweiz gik i gang, gjorde Iran det klart, at en våbenhvile i Libanon er en forudsætning for at kunne gå videre i forhandlingerne om en bredere aftale mellem USA og Iran. I den fælles erklæring fremgår det derfor også, at parterne er blevet enige om tiltag, der skal sikre, at kampene mellem Israel og Hizbollah bliver stoppet. Og så er dig med, Celine Tyrker, DR's reporter med fra Libanons hovedstad Beirut. Hvorfor er kampene i Libanon så afgørende for en mulig aftale mellem USA og Iran?
11: Fordi Hezbollah, som Israel jo kæmper mod i Libanon, er en iransk støttet milits, og for Iran tjener Hezbollah en række strategiske formål. Hezbollah fungerer som afskrækkelsesmiddel over for Israel, fordi de har raketter og missiler, som kan ramme på israelsk territorie. Og det er jo en del af Irans egen sikkerhedsstrategi, fordi Hezbollah fungerer som en form for ekstra front, når Iran så kommer i direkte konflikt med Israel. Og samtidig så er Irans indflydelse over Hezbollah jo samtidig en indflydelse over Libanon, og dermed en større del af regionen.
0: Vi har også hørt Netanyahu holde fast altså i, at man ikke vil forlade området i Libanon. Spænder han så ikke ben for en fredsaftale mellem USA og Iran?
11: Jo, det risikerer han, og det har vi jo også set eksempler på. For eksempel i fredags, da forhandlingerne mellem USA og Iran så blev udskudt på grund af de her israelske angreb i Libanon. Men for Israel og Netanyahu så fastholder man, at det her handler om national sikkerhed. Og så er det også vigtigt for Netanyahu at vise israelerne, at det stadigvæk er ham, der bestemmer over Israels militære beslutninger, ikke USA. Og argumentet er, at så længe Hezbollah udgør en trussel langs grænsen, så vil Israel beholde friheden til at handle militært uden indflydelse fra andre parter.
0: Og hvordan tager libaneserne så det?
11: Libaneserne er meget splittet på det her spørgsmål. Dem, der støtter Hezbollah, støtter også Iran og byder det her velkommen. Dem, der er imod Hezbollah, de ønsker ikke, at de her forhandlinger skal være bundet op på Iran. De ønsker, at det skal være forhandlinger mellem den israelske regering og den libanesiske regering.
0: Lyd det fra Selin Tyrker med fra Beirut. Synes du, det er varmt? Ja, det bliver endnu varmere. Faktisk så varmt, at vi i denne her uge kan få en regulær hedebølge. Og det varme og tørre vejr betyder, at det er mere at være påpasselig med tændstikkerne, når vi i morgen skal skråle med på den her. Ifølge danske beredskaber er Sankt Hansbålene ikke i fare for at blive aflyst på grund af brandfare, som det ser ud nu. Men sekretariatschef Bjarne Nigaard opfordrer alligevel til, at man tænker sig rigtig godt om.
12: Hvis det blæser, og hvis man er for tæt på noget, som alt for let kan gå i brand, en plantage for eksempel, jamen så er det ikke der, man skal have sit Sankt Hansbål.
0: Og der er flere steder, hvor man virkelig skal tænke sig ekstra godt om, før man brænder heksen af. På store dele af Sjælland er brandfareindekset lige nu kategoriseret som højt, og i dele af Sydsjælland og Vestjylland rammer indekset kategorien meget højt, som er den næsthøjeste. Det gælder blandt andet i Holbæk, hvor den står på Sankt Hans fejring i morgen. Sune Malling, du er i Strandparken, hvor Sankt Hans festen skal stå.
13: Det er rigtigt, ja. Allerede nu der kan jeg mærke, at solen den bager altså ned, og det regner de også med, at den kommer til at gøre i morgen. Og herfra græsplænen, hvor jeg står, hvor forberedelserne så småt er begyndt, der kan jeg se ud over vandet, hvor platformen i morgen vil blive bygget. Og der kommer et formentlig kæmpestort Sankt Hansbål. Sådan så det i hvert fald ud sidste år. Det har jeg set billeder af. Det var måske en 3, 4, 5 meter højt og 5-10 meter bredt. Altså et ordentligt Sankt Hansbål. Og Kasper Enevoldsen, du har ansvaret for det her arrangement i morgen. Tør I godt at tænde bålet?
14: Ja, som det ser ud lige nu, så er vi helt trygge ved at tænde bålet i morgen. Vi er i løbende dialog med Vestjyllands brandvæsen, som er vores sådan, lokale brandvæsen, og det er dem, der jo guider os i forhold til, er det både forsvarligt, og hvilke forholdsregler skal vi også tage. Og de ser ikke nogen bekymringer for nuværende.
13: Og hvad er plan B så?
14: Jamen plan B kunne være, nu har vi lidt erfaringer med det sidste år, hvor vi aflyste på grund af dårlig vejr, dele arrangementet. Så skulle vi komme til at måtte aflyse bålet i morgen og bare kigge på de tørre kviste, så må vi jo gøre det. Men så er der heldigvis rigtig mange andre ting på programmet i morgen i Strandparken, så det kan man få oplevet i stedet for.
0: Det varme vejr slutter ikke med Sankt Hans i morgen. Lige nu er der udsigt til høje temperaturer, så langt øjet det rækker. Og det er også noget, arrangørerne af DM-ugen i Herning har taget konsekvensen af. Her dystes der i 45 forskellige sportsgrene fra i dag. Og Bjarke Felt, du er i Herning?
9: Ja, og en af de sportsgrene, der måske nok får størst problemer med varmen, det er i virkeligheden en indendørs sportsgren, nemlig vægtløftning, som jo rykker udendørs, men i telt, og som vi ved, når det er varmt, så bliver der rigtig varmt i telt. Vi står lige nu nede i opvarmningsteltet, og Jakob Værme, det fra, du er projektleder for DMU'en. Det er hernede, du egentlig forventer, der bliver størst udfordringer.
15: Det er i hvert fald her, vi rykker sporten ud af de vante rammer fra en hal og udenfor, så vi kan komme helt tæt på. Men vi er i god dialog om, at vi kan pille siderne af det her telt, så vi kan få lavet noget gennemstrømning af vinden, og så følger vi vejrudsigten tæt her frem mod weekenden, hvor det går løs.
9: Og så snakker du faktisk også en dag om, måske også skal have nogle ventilatorer oveni for at få noget luft hernede.
15: Ja, lige præcis. Jeg har fundet nogle gode steder i Herning omegn, hvor de er på lager, så vi kan drøne ud, når vi kommer tættere på, hvis temperaturen kommer over de 30 her, som vi har i sigte.
9: Og helt kort her til sidst, som du sagde, så har I også gjort nogle ting i forhold til tilskuerne. Hvad er det?
15: Vi sørger for at informere på de store skærme, vi har i byen om, at man skal huske solcreme, huske at drikke rigeligt med vand, så vi omsat vandposter der, hvor vi forventer allerflest mennesker. Og så giver vi dem også en besked i den app, hvor man kan følge alle de mange sportsgrene, vi samler her i Midtbyen.
9: Tusind tak skal du have, og god fornøjelse med det om ugen.
15: Mange tak.
0: Ja, så lad os da lige slutte af med en varm vejrudsigt, Louise Gade.
16: Ja, lad os da det. Der er nemlig udsigt til endnu en dag med sol og tørvejr. I perioder kan solen være en smule sløret, og temperaturen ligger mellem 20 og 23 grader de fleste steder i dag. Varmeste bliver det i den sydlige del af landet og køligst ude langs den jyske vestkyst. Vinden den bliver lidt til jævn fra nordvest, og med et UV-indeks, der kan komme op på 6, ja, så er det en god idé at huske solcremen. Og ja, som sagt, som I lige fladede om før, en varm weekend i sigte. De nyeste prognoser peger på temperaturer, der lokalt kan komme op på 34-35 grader på lørdag.
0: Ja, det lyder altså en smule varmt. Det var Camilla Mærsk, der satte den her radioavis sammen. Rigtig god dag.
17: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8.
1: Jeg kan godt lide, at de holder øje med mig. Arkiverer alt det, jeg ikke kan se fra mit vindue. Måler vindhastigheden, luftfugtigheden, postkatastrofer, præ-metamorfoser og alle de dødelige sygdomme i Afrika. Tager initiativ til at sende lidt hjælp dernedad. Jeg kan godt lide, at de holder styr på værdierne. For jeg kan ikke få skatten og feriepengene og momsen ind i hovedet. Regnestykkerne sidder i hårrødderne, giver mindre og mindre mening. Pengene bliver mere og mere af plastik. Så jeg er glad for, at de holder øje med dem. Ligesom de holder øje med transporten, etablerer puls over hård asfalt, sætter stop, skilte op ved grænserne og gule busser ind i hullerne. De yder moralsk opbakning, når de minder os om fortiden og har ambitiøse planer for fremtiden. Jeg er glad for, at de tager sig af kroppene, skraber sig frem i mit skridt med koldt metal og pandelampe og konstaterer, at jeg har fået celleforandringer, hvilket ikke betyder, at jeg har fået kraft. Og begge dele vil jeg aldrig selv have gættet, så jeg er glad for, at de holder øje med det. Ligesom de holder øje med babyerne, de buttede og suttede svisker serveret i moderkage, tager hånd om misbrugerne, tilbyder gratis nåle og sprøjter og piller, som jeg helst ikke vil have noget med at gøre, har alligevel overskud til at tage sig alle de døde kroppe, få skemalagt kremeringen af alle de lig, der flyder omkring os, det er rigtigt.

jeg er oprigtig ked af, at jeg slet ikke kan udvise dem den samme opmærksomhed. Jeg cirkler rundt i mine egne neuroser, ubevidste overforbrug af nettoposer og manglende interesse for det fælles bedste. Jeg glemmer med vilje selen, når jeg kører i bil. Jeg siger aldrig tak, fordi de minder mig om den. Jeg skriger skingert på mindre top, styrer i mindre træk, procenter, mindre papirarbejde, mindre stress og mindre krig og meget mere privatliv. Men jeg ved, og de ved, at jeg bare tærer mig for at holde mig i live. Så de vender det døve øre til, bærer over med mig, for når alt kommer til alt, forstår jeg kun en procentdel af den store sammenhæng, og jeg ved ikke, hvad der er bedst for mig i det lange løb, og jeg kan ikke overskue, hvad der er bedst for alle andre. Så jeg er glad for, at de holder øje med mig.

0: Mød værterne på P8.
1: Jeg er inspireret af livet. Jeg hedder Niels Christian Sederberg, og jeg er vært på P8. Hvis man lytter til Errol Garner, der spiller klaver, og så finder ud af, at kort før sin død, så indspiller han en udgave af nummeret Sunny, som er altså en kæmpe pop-banger. Altså, det er sådan nogle små ting, som inspirerer mig meget.
0: Mød værterne på P8.
1: At man kan bevare sin nysgerrighed, og ikke sidde fastlåst i gamle mønstre eller idéer om, hvordan ting skal være.
0: Live i DR-lyd.
1: Bum. Videre.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Briterne skal have ny premierminister for 7. gang på 10 år. Keir Starmer har trukket sig som leder for sit parti Labour, og han stopper også som premierminister, når der er fundet en ny partiformand. Det fortalte Starmer i dag.
2: I have spoken to His Majesty the King this morning to inform him of my decision.
1: Og forklaringen er, at Starmer har skuffet for meget i sine 2 år som premierminister. Det forklarer Storbritannien-kommentator Morten Rønnelund.
3: Fordi resultaterne ikke har været helt store nok, og fordi den tillid, som hans kolleger havde til ham i begyndelsen som en stabilitetens hånd, det har han ikke rigtig levet op til. Der har været masser af skidte sager, og nu kigger de andre steder hen efter en, der kan imødegå de dårligere og dårligere meningsmålinger, som Labour har haft.
1: Men det handler ikke kun om dårlige beslutninger, siger Morten Rønnelund.
3: En vækst, der var lav, en inflation, der var høj, krige rundt omkring i verden, som har givet energikriser, som er ekstra skidt for Storbritannien, og det dødvande har han ikke rigtig kunnet komme ud af.
1: Storfraubriten til at overtage partileder og premierministerposten er Andy Burnham, og han bekræfter nu sit kandidatur på det sociale medie X. Det er højsæson for sommervejr og studenterhuer, og i dag så får en helt ny slags studenterhue på. Landets første forsvarslinje åbnede nemlig i 2023 i Ballerup på Baltorp Business Gymnasium, og det betyder, at en femtedel af undervisningen på den nye HHX-linje har været rettet mod forsvarets opgaver og rolle. Det fortæller rektor Martin Kramer Jørgensen.
4: Det, der så sådan set er meningen med den, det er, når de har lært noget, de har haft noget teori, så kommer de ud og ser, hvordan bruger man det så i forsvaret. Det kan for eksempel være i forbindelse med noget marketing, så ser de, hvordan laver de marketing i forsvaret. Det kan være noget logistik. Jamen, så ser de, hvordan arbejder man med logistik i forsvaret.
1: Og det er Laura Karen Nielsen, en af dem, der har gjort. Hun får studenterhuen på i morgen og fortæller her om, hvordan det har været en lidt anderledes gymnasietid.
5: I engelsk der har vi haft om altså floden over i USA for eksempel, hvor stor den er. I historie har vi haft rigtig meget om krigene. I stedet for at tage en helt almindelig virksomhed som for eksempel Jysk, så vi taget Terma i stedet for, fordi de har et godt samarbejde med forsvaret.
1: I år er der 15 elever, der bliver student fra forsvarslinjen. Baltorp Business Gymnasium tror selv på, at der nu vil komme mere interesse for linjen. Antallet af bekræftede Ebola-tilfælde er nu nået over 1000 i den demokratiske republik Kongo. Af de 1000 er 254 døde af Ebola, oplyser landets regering. I fredags advarede Verdenssundhedsorganisationen om, at viruset spreder sig hurtigt, og at det nuværende udbrud har en dødelighed på mellem 30% og 50%. Det er en mere sjælden variant af Ebola, som endnu ikke har en godkendt vaccine. Tørt vejr og solskin udenfor. Imellem vil det også være lidt sløret. Temperaturerne siger 18-24 grader. Og mit navn, det er Camilla Markvartsen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: fantastiske John Williams-tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket inde ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
1: Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Storbritannien skal endnu en gang have ny premierminister. Efter længere tids pres har Keir Starmer her til formiddag meddelt, at han trækker sig som leder af sit parti Labour, og dermed også som premierminister efter 2 år på posten. Og sådan en beslutning træffes kun, hvis man ikke kan se nogen alternativer, fortæller vores journalist i London, Philip Kokar.
2: Starmer er i de seneste dage kommet frem til, at han vil blive væltet af sin store rival, borgmesteren fra Manchester, Andy Burnham, som kom ind i parlamentet ved et suppleringsvalg.
1: Starmer er landets 10. premierminister på et årti, så det kom ikke som nogen kæmpe overraskelse for landets befolkning.
2: Jeg synes, det var værd at bemærke, at flere medier her til formiddag før den her meddelelse faktisk ikke havde det som nødvendigvis som deres tophistorie, at landets statsminister er på vej ud. Altså man har simpelthen vendt sig til, at det er helt almindeligt, at der er en massiv trafik ind og ud af Downing Street 10.
1: Fortalte Philip Kokar. Flere medier kunne i går bringe en video af en anholdelse i Aarhus, som skete lørdag aften. Der kan man se, at en betjent tilsyneladende sparker imod en 27-årig mand. Og nu oplyser den uafhængige politiklagemyndighed, at episoden bliver efterforsket som en voldssag. Manden, som er på videoen, er blevet løsladt og mener, at politiet er gået over grænsen. Det sagde hans advokat Tobias Engby tidligere i dag.
3: Jeg blev i går kontaktet af min klient, som oplyste, at han havde været udsat for det, han selv kalder et spark i forbindelse med en anholdelse, hvor han er blevet sparket af en betjent fuldstændig umotiveret. Og i den forbindelse så har jeg indgivet anmeldelse til den uafhængige politiklagemyndighed, som nu skal undersøge sagen nærmere, om politimanden har gået ud over de magtbeføjelser, som han er blevet tillagt i den pågældende situation.
1: Østjyllands Politi skriver til os, at det ikke vil kommentere sagen, fordi den er overdraget til den uafhængige politiklagemyndighed. Hvis du har planer om at sætte fod i Sankt Hansbålet i morgen, så er det en god idé at være ekstra påpasselig, lyder opfordringen fra danske beredskaber. På store dele af Sjælland er brandfareindekset lige nu kategoriseret som højt, og i dele af Sydsjælland og Vestsjælland rammer indekset kategorien meget højt, som er det næsthøjeste niveau. Det gælder blandt andet i Holbæk Kommune, fortæller kultur- og fritidschef Kasper Enevoldsen.
4: Vi er sådan i løbende dialog med Vestsjællands brandvæsen, som er sådan vores lokale brandvæsen, og det er dem, der sådan, som guider også i forhold til, om vi tør det her, og hvilke retningslinjer det så er, vi skal overholde.
1: Lige nu ser det ikke ud til, at bålene bliver ramt af et afbrændingsforbud, ifølge danske beredskaber, men skulle det ske, er de klar med en plan B i Holbæk.
4: Så gennemfører vi alt det andet, og så må vi jo så bare kigge på det tørre bål, hvis man kan sige det sådan.
1: Og her kommer også en tør vejrudsigt. Den lyder på sol, men i perioder også lidt sløret sol. Temperatur mellem 18 og 24 grader ved vestkysten lidt køligere. Den udgave af Radioavisen var læst og redigeret af mig. Jeg hedder Camilla Markvartsen.
0: P8 blander de bedste musikalske kort på hånden og giver dig alt den jazz, du elsker, og det, du snart vil komme til at holde af. Velkommen til Shuffle med Magnus Løbentin.
5: Jamen dog, men sandt, om det ikke er gået hen og blevet eftermiddag igen. Du lytter til Shuffle her på P8. Velkommen for fanden.

0: 3-8 blander de bedste musikalske kort på hånden og giver dig alt den jazz, du elsker, og det, du snart vil komme til at holde af. Velkommen til Shuffle med Magnus Løbentin.
1: Klokken den er blevet lidt over 2 denne mandag eftermiddag, og du, kære lytter, er tunet ind på Shuffle-programmet her på P8, som fører dig fra klokken 14 til klokken 16 nogenlunde nænsomt afsted. Eftermiddagen driver frem ved hjælp af 2 timers propfyldte playlister, og dem har jeg i dag altså proppet med, med solbeskinnet musik til krop og sjæl. Dine ører og kroppen, de sidder fast på, er så hjertelig velkommen de næste 2 timer, at du ikke drømmer om det. Jeg selv sidder herinde i et forsvedt P8-lokale og lurer mig, om der ikke ryger en knap eller 2 i løbet af de næste 2 timer, uden at det skulle være fristende eller pigerne på nogen måde. Det var blot for at kortlægge eller tydeliggøre, at der altså er tusindvis af grader herinde i P8-studiet. Og jeg håber, at du nyder, at solen er fremme. Endelig er sommeren over os. Og det her, det er altså rigtig sommernummer at starte med. Jalen Ngonda, en engelsk sanger, som har en dejlig lys stemme her på Anyone in Love. Velkommen til 2 timers eftermiddagsradio her på P8.

fantastisk stemme er der på ham her, Jalen Ngonda, en amerikansk sanger. Før fik jeg vist sagt engelsk. Det er ikke helt rigtigt. Han er fra Maryland i Amerika, og det her nummer hedder Anyone in Love. Han varmede op for den britiske darling Olivia Dean, som spillede for en måneds tid siden i Royal Arena. En skøn lys stemme, naturligt, uden at komme i falset. Ja, det ligger lige der i krydsfeltet, hvor man er i tvivl om faktisk, det er en mand eller en kvinde. Men ikke desto mindre et skønt nummer lige at skyde mandag eftermiddag i gang med. Og det her nummer var altså repræsentativt for den kadence, vi kommer til at køre frem mod klokken 16. Og det er det her nummer også. Pølsesnak. Et lille humoristisk indslag til din kedelige mandag eftermiddag. Her fra Svend Asmussen og Ulrik Neumann.

pølse skal serveres med følelse, uden savsmuld og strøelse, og på tre tårnet sølv. Medister er jo straks noget trister, hvis man ikke har øl. Vær sarti, de inviterer til party, på balloner med farsi, i den bayerske stil. En viner kan måske kaldes finer, men en kendes

Gammel chateauneuf du pap. Lidt mere. Hold de fine manere. Skulle de tage nogle flere? Det er bare et ord. En pølse skal serveres med følelse.

mine manerer. Skulle de tage nogen flere? Det er bare et ord. En pølse skal serveres med følelse.

Ulrik Neumann og Svend Asmussen her på En pølse skal serveres med følelse. Ja, en form for sandhed ligger der vel i det udsagn, hvor den er. Ja, det må andre filosofer end mig beskæftige sig med. Men et humoristisk indslag og et skønt nummer fra to gudsbenådede musikere, Svend Asmussen på violin. Nu skal vi høre noget fra Chet Baker. Det er udgivet et år inden Svend Asmussen og Ulrik Neumann laver pølsesnak. Og hvilket minde om, hvor dejlig alsidig og bred musik kan være, når de her to numre kan udkomme blot et par måneder mellem hinanden. When Lights Are Low her med Chet Baker.

Sankofa her fra en amerikansk trio, der kalder sig The Cosmic Tones Research Trio. Et navn, der indikerer, at de er altså musikalske videnskabsmænd, der prøver at finde rod i musik, der taler til sjælen. Det her nummer hedder Sankofa og udkom på en plade fra sidste år. Nu skal vi høre noget til den frisk bryggede kaffe. Det er Mulatu Astatke fra Etiopien. Det her, det hedder Teseta. Og kaffen, ja, den smager lige pludselig bedre.

Det du hørte her kom fra det danske band Musvit. De har udgivet en ny plade, deres debutplade faktisk. Lander ovenpå et par meget spændende singler med titler som Tag dig sammen og Mavepuster. Ja, der er det her nummer altså fyldt med musikalsk nysgerrighed i alle mulige genre. Det er en musikalsk Pinocchio, der er ingen bånd, der binder Musvit, og det her nummer hedder Paparazzi fra deres debutplade netop udkommet, som hedder Sukker. Og med det skal vi høre en lille perle, som lige tager tempoet lidt ned igen. Den kommer fra Laura Toksvær, Simon Toldam og Marilyn Masur. Nummeret er en lille vals til Snore.

En lille perle her pakket ind i en svært gennemskuelig valseform til Snore fra Laura Toksvær, Simon Toldam og Marilyn Mazur. Og nu skal vi høre en musikalsk, ja, hvad kan man kalde det her? En tvekamp, en dyst. Men det er altså ikke mennesker, der dyster. Det er instrumenter. Trompeterne op imod trombonerne, op imod bratscherne, op imod violinerne, op imod Søren Ulrik Thomsen, der til sidst kommer ind og vinder det hele her på samarbejdet mellem Aarhus Jazz Orchestra og Søren Ulrik Thomsen. Nummeret her hedder part 4, Athen. Og hvis du synes, det allerede nu er dramatisk, jamen så bare lige give det nogle sekunder.

Jeg er alene, og næsten også den eneste på Akropolis og i den gamle bydels turistgader, hvor bordene med de rødtjernede due står tomme på fortovet. Det uforsonlige kaos begynder først nede i store beskidte hverdagsaten med det trafikalske overtryk mellem grå bygninger af armeret beton, der ikke med nogen form for kælenskab imødekommer, hvad der måtte være af romantiske sydlandsdrømme hos den rejsende. Som til gengæld ikke kan gå mange skridt, uden at blive standset af katteagtige mænd, der tilbyder at guide ham til beautiful girls. Som eneste gæst i den store overdækkede taverne, der ligger på et bjerg højt over byen, har jeg spist mit aftensmåltid og sidder nu med en mytos øl og kigger ud over Athens mørke, der lige så vel kan beskrives som millioner af bitte små lys. Og af en eller anden grund kan jeg i et meget kort øjeblik udholde tanken om en gang at skulle dø. Hvis jeg nu ser mig selv som et af disse små lys blandt alle de andre, tænker jeg, ville det faktisk være okay, at det med et forsvandt i mørket. Så betaler jeg regningen og rejser mig for at gå ned gennem de stejle gader mod mit hotel, og nu er det allerede forbi med at være okay.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

Her fik du fra orkestret Baryl med Victoria Søndergaard i front på vibrafonnummer, der hedder Vi lejede i marken. Og med det er klokken ved at være blevet 3 denne mandag eftermiddag. Men vi har lige lidt at gøre godt med, inden vi bliver mødt af 3 minutters radioavis, hvor de sikkert sender nyheder omkring hedebølge og ting, der er smeltet. Fordi hold nu fast, jeg har altså taget en knap mere herinde i P8-studiet, uden at det skal lyde, som om det er fristende eller pigerne på nogen måder, blot for at tydeliggøre, at der er 1 million grader herinde. Og jeg håber, du nyder sommerværet. Her får du lidt musikalsk mystik. Forever Young med Peder og Emma Sehested.

Lidt musikalsk mystik til din mandag eftermiddag, leveret her af Peder, en sanger, komponist, producer, alt mulig mand, som her for 10 år siden udgav det her nummer sammen med Emma Sehested, altså en tidlig udgave af hende, som sangerinde fik du her. Op til en radioavis sender jeg dig nu afsted med en omgang, en omgang fest til den festlige, lidt rytmisk pigerne, portugisisk musik fra Bruno Panardas Steady Grace. Og på den anden side af en radioavis er jeg tilbage med meget mere shuffle. Så jeg håber selvfølgelig, vi høres ved.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: DSB har et system, der ikke fungerer efter hensigten, og det skriger til himlen. Sådan lyder det fra flere politikere, der langer ud efter DSB, der sidste år brugte knap 100 millioner kroner på at køre passagerer, ikke i tog, men i busser, der ofte forlænger rejsetiden. Enhedslistens transportordfører Leila Stockmarr vil have transportministeren til at gå ind i sagen.
2: Selvfølgelig skal der optimeres og se på, om beredskabet i forhold til togbusser og egentlig også det personale, der kan hjælpe passagerer, der kommer i klemme, om det er optimalt, og det er også noget, jeg vil tage op med ministeren.
1: Ifølge DSB skyldes de mange togbusser, at der er mange sporarbejder lige nu, og det skal på længere sigt forbedre togdriften. Men systemet fungerer ikke, når DSB må bruge så mange penge på at erstatte tog med busser, det mener Danmarksdemokraternes transportordfører Hans Christian Skibby.
3: Vi vil gerne have transportministeren til at komme med nogle forsikringer og med nogle forklaringer på, hvad det er for nogle initiativer, man har eller vil sætte i gang.
1: Transportminister Signe Munk fra SF, som er den øverst ansvarlige for DSB, vil ikke stille op til interview om sagen. Og så skal Storbritannien have ny premierminister. Keir Starmer har trukket sig som leder for sit parti Labour, og han stopper som premierminister, når der er fundet en ny partiformand. Det fortalte Starmer i dag foran sin embedsbolig Downing Street nummer 10.
4: I have spoken to His Majesty the King this morning to inform him of my decision.
1: Og forklaringen er, at Starmer har skuffet for meget i sine to år som premierminister. Det forklarer Storbritannien-kommentator Morten Rønnelund.
5: Fordi resultaterne ikke har været helt store nok, og fordi den tillid, som hans kolleger havde til ham i begyndelsen, som en stabilitetens hånd, det har han ikke rigtig levet op til. Der har været masser af skidte sager, og nu kigger de andre steder hen efter en, der kan imødegå de dårligere og dårligere meningsmålinger, som Labour har haft.
1: Manchesters borgmester Andy Burnham er storfavorit til at overtage posten som briternes leder. Han vandt et valg i det nordlige England i sidste uge, der sender ham ind i det britiske parlament, og her skal han tages til i ed, hedder det. Og det gør, bliver han her til eftermiddag. Og så skal vi også en tur til verdens bedste basketballliga, WNBA, i USA. For første gang nogensinde, så er en dansker med i ligaen, nemlig 23-årige Laura Ziegler. I nat var hun på banen og spillede 10 minutter for sit hold Los Angeles Sparks, og ifølge Laura Ziegler selv, så var det hendes største kamp nogensinde.
6: Det er stadig lidt surrealistisk. Det er jo en kæmpe drøm, der går i opfyldelse bare for lov til at spille på det allerhøjeste niveau i hele verden. Så jeg tror stadig, jeg prøver at forstå helt, hvad der lige er sket, men jeg er bare rigtig glad og rigtig taknemmelig.
1: Lød det her fra Laura Ziegler. Vejrudsigten byder på tørt vejr og en del sol og mellem 18 og 24 graders varme og ved vestkysten lidt køligere. Svag til jævn vind omkring nordvest. Det var slut på radioavisen. Mit navn er Camilla Markvartsen.
0: Det her er P8. Tryk på shuffle og lad P8 mixe soundtracket til din eftermiddag. Din vært er Magnus Løkken-team.
7: Og her er jeg tilbage.
8: Glad for, at du er det samme, fordi fortsat frem mod klokken 16, jamen der er der altså god musik i din radio. Hør selv. Det her, det knitrer. Det er fordi, det er fra 1959, og det er Bent Axen Quartet. Now see how you are. Velkommen tilbage til Shuffle.

Ja, musikkens kvalitet kan man ikke tage noget fra, men man kunne måske godt have optaget det her med noget andet end to kartofler. Den knitrer godt, den her, synes jeg. Bål i begge sider, Now See How You Are, her fra Bent Axen Quartet. Og derfor skal vi også nu høre noget, som absolut ikke knitrer. Det er fordi, det er fra i år. Det kommer fra den islandsk-kinesiske sangerinde Løyvei. Hun har udgivet et nyt nummer i år, som hedder Mad Woman. Og ja, der er dejlig hopla i vokalen, og så altså nogle dejlige stryger.

Mad Woman herfra, den islandsk-kinesiske sangerinde og i øvrigt rigtig dygtige cellist, Loi Vei. Hun spillede i Royal Arena i, ja, for et år siden eller sådan noget, som jeg var inde at se, hvor folk altså kom udklædt. Hun udnævnte den bedst udklædte, og sådan man skulle komme udklædt var som hendes kanin, som tilsyneladende er blevet en form for maskot for hende, som hed May May, hendes kanin May May. Og det gjorde også, at der var en kæmpestor, uhyggelig kanin på scenen. Eller, altså en menneske i kaninkostyme, men ikke desto mindre. Så var det altså, der var noget teatralsk og noget sådan lidt prinsesseagtigt over hendes performance, som også var fyldt med slotte og roser og dansere og store balkjoler. Nu får du noget i en lidt anden retning. Jeg tror aldrig, Luis Enrique har haft en balkjole på. Til gengæld så elsker han sin guitar, og det forstår jeg godt.

0: The Shifting of the Winds hed det her nummer fra Carsten Lindholm Exchange med Stefan Aaby og Eva Kruse som solister. Og nu skal vi høre fra lyden af 70'erne, lyden af håbløs kærlighed i 70'erne fra Al Green. Et åbent spørgsmål i afmagt. How can you mend a broken heart? Spørger Al Green her fra starten af 70'erne. I øvrigt så køber han en kirke i Graceland nogle år efter og bliver ordineret præst i den her kirke for at forfølge gospeltraditionen og sine religiøse tendenser. Men det kan jo være, at kærlighedsspørgsmålet trak ham i den retning. Musikken får du i hvert fald her. Al Green, How Can You Mend a Broken Heart?
1: I can think of younger days.

La vie en glace fik du her, og klokken har passeret 3:30 denne mandag eftermiddag. Frem mod klokken 16 har vi Svaneborg Kardyb, Isaac Hayes, Signe E. og Mathias Heise i samspil med DR's Big Band i Vente Først. Sidstnævnte først. Ja, det kan ikke forklares på en meget mere klar måde. Det jeg vil sige, det er, at her får du Mathias Heise i samspil med DR's Big Band i en hyldest komposition til John Coltrane fra hans legendariske plade A Love Supreme. Det her, det hedder Acknowledgement.

En fuld dosis big band musik fik du her netop udkommet, eller i hvert fald tidligere i år, fra Mathias Heise og DR Big Band A Love Supreme Revisited. En plade, hvor John Coltranes komposition og epokegørende værk, kan man vel kalde det, A Love Supreme, altså kommer under kyndig håndtering af mundharpespillere og vanvittig dygtig komponist Mathias Heise og DR Big Band. Lidt senere her på P8 kan du opleve Salongen med Josefine Philip. Det er fra 16 til 18. Og efter det, jamen der er Jonas Visti klar med Vistis vinyler til masser af lummer 80'er Brasil. Det kan du altså glæde dig til, hvis du bliver hængende her på P8. Nu, Signe E. Waiting for Dawn.

0: Her hører vi det fantastiske John Williams tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket inde ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
1: Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

En sidste gang her fra den danske komponist og saxofonist Alberte Svenningsen. Nu skal vi høre Svaneborg Kardyb, et makkerpar, som musikalsk set er smeltet sammen efterhånden. De har spillet sammen i masser af år, Jonas Kardyb og Nikolaj Svaneborg. Det her nummer, det har et par år på banen, det hedder Tvillinger. Rytmisk pigerne, dejlig melodisk, plads til ro. Ja, du får det for sig selv her på Shuffle.

Og med fare for nu at forårsage et gisp, trafikuheld eller en kop kaffe i loftet, sender jeg dig nu afsted med en omgang her fra Isaac Hayes. Det her, det er fra 1969. Det hedder Walk On By. Og det bliver det sidste, du hører fra programmet Shuffle denne mandag eftermiddag. Det har været en, jamen, en helt fantastisk fornøjelse. Det her er faktisk sidste uge med Shuffle, inden vi går på sommerferie sendeplan. Så ja, lad os nyde det. Jeg er tilbage igen i morgen. 22 timer fra nu af tænder jeg op for tirsdags udgaven af Shuffle. Tak fordi du har lyttet. Husk nu lige, at al musik bliver jazzisk med tiden, ikke? Ha' det rigtig godt. Vi høres ved.

0: So do me a favor and walk on by. So I'm begging you to.
1: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
2: Storbritannien skifter ud i toppen. Premierminister Keir Starmer har i dag meddelt, at han vil træde tilbage, både som regeringsleder og som formand for det socialdemokratiske parti Labour, som Arbejderpartiet hedder i Storbritannien. Starmer er allerede den 6. premierminister, som briterne har haft de seneste 10 år, og nu skal der altså skiftes ud igen. Han bliver siddende på begge poster, indtil afløseren er fundet. Men Philip Kokar, du er nu med fra London. Hvad er de vigtigste grunde til, at Starmer går af?
3: Jamen, det her det var i virkeligheden et meget vellykket og velorkestreret kup, som betyder, at hvis ikke Starmer havde trukket sig frivilligt nu, så ville han blive væltet inden for de næste par uger. Der var simpelthen ikke mere at gøre for ham.
2: Og der har jo været virkelig mange gennem svingdøren de sidste 10 år. Hvorfor bliver der skiftet så meget ud i toppen i Storbritannien?
3: Ja, både politik og sådan set også økonomien her i Storbritannien har været en anelse kaotisk lige siden Brexit, og i virkeligheden også allerede før det. Og det gør bare, at der ikke er meget manøvrerum for britiske premierminister, uanset om de er for Labour eller de konservative Toryerne.
2: Britiske medier har udpeget en klar favorit til at blive ny premierminister, nemlig Andy Burnham, som her til eftermiddag bekræftede sit kandidatur på BBC. Og det lød sådan her.
4: I made my statement, obviously praising the Prime Minister's.
2: Andy Burnham, han roser altså her den afgående premierminister for sit engagement og sin indsats, og så bekræfter han også, at han stiller sig til rådighed. Hvem er Andy Burnham?
3: Han er tidligere borgmester i Manchester. Han har sådan set også været minister, men det er efterhånden en del år siden. Og så er han mere folkelig, lidt mere karismatisk, og det er det, Labour-medlemmerne af parlamentet håber på, der gør, at de muligvis kan genvinde valget om 2 år, selvom det unægteligt ser meget svært ud for Labour, som er historisk upopulært.
2: Lød det her fra Philip Kokar, der var med os fra London. Og på Facebook så har statsminister Mette Frederiksen skrevet tak til Keir Starmer for indsatsen, blandt andet for at støtte Grønland og Ukraine, og hun kalder også Starmer for en ven af kongeriget. Og i kongeriget helt nordpå, så har grønlænderne fået en lykønskning, som man ikke nødvendigvis er så glad for. For mens landet i går kunne fejre nationaldag, så benyttede Donald Trumps særlige udsending til Grønland, Jeff Landry, muligheden for at sige, at Grønland snart kan blive en del af USA. På det sociale medie X skrev han, at USA's 251-års fødselsdag måske kan fejres med tilføjelsen af en delstat mere, nummer 51, og den melding bliver mødt med hovedrysten i Nuuk.
5: Jeg griner af det, faktisk, at det kan blive ved. Altså, hvor dum er man lige at blive ved og ved og ved, når man har fået et nej?
6: Det er sgu en stor joke. Det prøver bare at få opmærksomhed.
2: Hørte vi her fra Michael Jensen og til sidst Nevi Bum Løbert. Og folketingsmedlem for det grønlandske parti IA, Naja Nathanielsen, er ikke overrasket over den seneste udmelding fra Jeff Landry, der ligesom USA's præsident Trump har udtrykt et ønske om at eje eller kontrollere Grønland flere gange før.
7: Det er dybt respektløst, og jeg synes, det er uden forståelse for det pres, det ligger på de grønlandske borgere konstant at høre den slags diskuteret i medierne. Altså, det er en kæmpe belastning.
2: Og mens spændingerne mellem amerikanerne og rigsfællesskabet på den måde bliver holdt i live, så indleder forsvarsminister Jeppe Bruus i dag sit første besøg i Grønland. Iran har nu sagt ja til at invitere inspektører fra FN's atomenergiagentur tilbage til landet. Det siger USA's vicepræsident J.D. Vance, som kalder det et meget vigtigt skridt mod at få stoppet Irans atomvåbenprogram. Udmeldingen fra den amerikanske vicepræsident faldt i det schweiziske bjergeområde i Bückenstock i Schweiz, ja, hvor forhandlinger mellem USA og Iran i øjeblikket finder sted. Ifølge Vance så skal inspektørerne fra atomenergiagenturet hjælpe med at overvåge, at Iran får ødelagt sit lager af det farlige, berigede uran. Iran brød ellers kontakten med FN's atomenergiagentur efter krigen med Israel sidste sommer. Hverken agenturet eller Iran har endnu kommenteret udmeldingen fra USA. Og så skyller der en varme ind over landet. Det er en hedebølge i Frankrig, Storbritannien og Tyskland, der er på vej mod os. Og lige nu har vi mellem 18 og 24 grader og en hel del sol og en svag til jævn vind omkring nordvest. Det var Henrik Hinchely, der havde redigeret denne udgave af Radioavisen. Bag mikrofonen var jeg, Camilla Markvartsen.
1: Det her er P8. Salongen er åben på P8. Vi byder på et nøje udvalgt sortiment af musikalske perler, gemte juveler og guld fra undergrunden. Din vært er Josefine Philip.
8: Velkommen indenfor i salongen denne mandag eftermiddag. Vi tager hul på en ny uge, og også den sidste uge, inden salonen går på sommerferie. Derfor har vi sådan et helt sommertema kørende i dag, men mere om det senere. Vi lægger ud med et stykke musik her, det er George Benson med The Shape of Things to Come. Velkommen til salonen på P8.

George Benson her med The Shape of Things to Come. Som jeg nævnte her i introen, så er det altså sidste uge af salonen, inden at programmet går på sommerferie. Og derfor har jeg tænkt mig at dedikere hele den her uges programmer til ligesom at forsøge at lave en rigtig god sommerplayliste. Og her var det altså første nummer, som jeg synes, man godt kunne smække ind på den her liste. Det kan man også med det næste nummer. Vi skal nemlig i selskab med violinisten Bjarke Faldgren på Low Five.

Udover at det her nummer, det egner sig rigtig godt til den tidligere beskrevet sommerplayliste, så sniger Bjarke Faldgren sig altså også ind på listen over de artister, som har udgivet ny musik her i 2026. Her var det Low Five. Vi fortsætter med vores lille sommertema, og hvis der virkelig er en, jeg synes gør sig ekstra egnet til den her liste, så er det altså Astrid Gilberto. Der er altid sommer og solskin i hendes numre. Her er det Agua de Bebé.

Donald Byrd fik vi her med Wind Parade. Et nummer, som jeg også godt synes kan skrive sig ind på denne her sommerplayliste. Og jeg kom til at tænke på, hvad er det egentlig, der gør, at et nummer kan egne sig til at komme på den her liste? Og jeg synes faktisk, der er flere kriterier. Man kan sige, det næste nummer, vi skal lytte til, synes jeg også godt kan komme med her. Og det er, fordi det har den her lette energi. Der er også lidt humor i det her nummer. Og jeg synes godt, jeg kan se mig selv sidde med sådan en lækker sommershake i hånden og slikke lidt solskin, samtidig med, at jeg lytter til Schæfer med All Inclusive.

Curtis Harding med There She Goes. Du lytter lige nu til salonen, og dagens tema er altså sommer, fordi det er sidste uge, at salonen sender, inden at mit program det går på sommerferie. Og det fik mig til at reflektere lidt over, hvad det er med denne her danske sommer, som er noget helt særligt. For udover at vi har de her lange, lyse nætter, altså der er altså ikke, i hvert fald i min optik, nærmest ikke noget bedre end sådan en dansk sommerdag og en dansk sommeraften. Men det er også fordi, at det er et så stor kontrast til de andre årstider, hvor det er så mørkt og koldt og gråt. Så derfor så synes jeg, at det er på sin plads at hylde sommeren. Og det gør vi så i dag ved at lave den her sommerplayliste, og selvfølgelig bare i det hele taget spille en masse god musik. Og derfor skal vi høre lige nu et nummer fra The Counterfactuals. Her er det Norm Gundermans 3 Cent Stamp.

Tom Gundersens 3 Cent Stamp her fra The Counterfictionals. Nu skal vi bevæge os tilbage til starten af nullerne. Vi skal et smut til Frankrig, og vi skal høre et nummer fra et album, som hedder Nouvelle Vague, fra en gruppe af samme navn. Og jeg har spillet masser af numre fra det her album, men jeg synes også, det er sådan et ret genialt koncept, der var på det her album. For ideen var ligesom at transformere gamle punk- og rock-sange til de her sådan bossa nova-sange. Og umiddelbart, når man siger det, så tænker man, jaks, det tror jeg ikke bliver godt, men det fungerer bare. Der er sådan en ret fed, sådan lidt, hvad kan man sige, ja, fransk energi. Dem, der synger, synger også med ret tung fransk accent, men det klæder bare numrene. Vi skal høre det ultimative kærlighedsnummer, som hedder Love Will Tear Us Apart, som altså oprindeligt er skrevet af Joy Division, her fremført af Nouvelle Vague.

Novel Vague her med Love Will Tear Us Apart. Et nummer, som også ryger direkte ind på den her sommerplayliste. Altså, det kan næsten ikke blive mere sommeragtigt. Føler du ikke lige nu, at du sidder på stranden? Du kan høre nogen, der måske spiller, jeg ved det ikke, volleyball med den der fløjte, eller også er det, fordi der er nogen, der skal op af vandet. Ikke desto mindre, så er der altså en brise. Der er noget vand, der skyller ind over sandet. Og ja, masser af sommervibrationer. Vi fortsætter med mere god musik. Her er det Oleo med pianisten Bill Evans Trio.

Lynn Avery og Cole Poulis her med Plan for Day. Har du lige tunet ind på din radio, så kan jeg fortælle dig, at du lytter til Salonen med mig, Josefine Philip, som din vært. Og i dag har vi altså gang i sådan et all-around sommertema, fordi der kun er resten af den her uge indtil, at Salonen går på sommerferie. Derfor så hylder vi lige sommeren hele vejen igennem. Og det gør vi altså i dag ved at lave en sommerplayliste. Og jeg har altså fundet masser af gode numre, og fortsætter også ind i næste time med at finde en masse gode numre, som altså ryger ind på den her sommerplayliste. Og det næste nummer er splinter nyt. Det kommer fra Vistis Vinyl Collective, som her har fået fint selskab af Winnie Hu på Up To You.

Her var det Loaded Honey med Over, et nummer, som altså også ryger direkte ind på den her sommerplayliste, som jeg er i gang med at lave i dag. Lige om lidt, så rammer klokken 17, og det betyder, at der kommer en radioavis. På den anden side, den er jeg, jeg er tilbage med mere salongen, hvor at temaet fortsat er sommer. Og udover det, så skal vi også en tur forbi denne uges blå stemme. Lige nu skal vi høre Putte Wigman med Bohemia After Dark.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Briterne skal have deres syvende premierminister siden 2016, når den nuværende træder tilbage. Keir Starmer, som han hedder, meddelte i dag, at han trækker sig både fra den post og fra posten som formand for sit arbejderparti Labour. Det sker efter flere måneders politisk pres, dårlige resultater i lokalvalg og skidte meningsmålinger. Og foreløbig er der kun én kandidat, der har meldt sig til at overtage opgaverne, og han hedder Andy Burnham. Og vores udsendte reporter Philip Kukar fortæller fra London, at Andy Burnham er tidligere borgmester fra Manchester.
2: Han har sådan set også været minister, men det er efterhånden en del år siden. Og så er han mere folkelig, lidt mere karismatisk, og det er det, Labour-medlemmerne af parlamentet håber på, der gør, at de muligvis kan genvinde valget om 2 år, selvom det unægteligt ser meget svært ud for Labour, som er historisk upopulært.
1: Afgående Keir Starmer er som sagt den 6. premierminister på 10 år, og der er en række forskellige årsager til, at der bliver skiftet ud så ofte, lyder det fra Philip Kukar.
2: Ja, både politik og sådan set også økonomien her i Storbritannien har været en anelse kaotisk lige siden Brexit, og i virkeligheden også allerede før det. Og det gør bare, at der ikke er meget manøvrerum for britiske premierminister, uanset om de er fra Labour eller de konservative Toryerne.
1: Statsminister Mette Frederiksen skriver i en kommentar, at Keir Starmer har været en ven af kongeriget med henvisning til Grønland. Og hun fremhæver også, at Storbritannien under Starmer har stået skulder ved skulder med Ukraine. Og netop i Grønland, der er vores forsvarsminister Jeppe Bruus lige nu, og med sig har han forsvarschef Michael Hylgaard. Besøget finder sted få uger efter, at Jeppe Bruus blev præsenteret som forsvarsminister, og det er på den måde første gang, han er i Grønland i den rolle. Og Anders Heisel, du er forhåbentlig med os nu fra Nuuk, hvor du følger forsvarsministerens besøg. Kan du fortælle os, hvad formålet med besøget er?
3: Jamen altså, en mindre grønlandsk storm i aftes har faktisk ændret en del på programmet. Flyet med ministeren kunne ikke lande, fordi det blæste så meget, men blev omdirigeret til Kangerlussuaq en time nord for Nuuk. Så han er først faktisk kommet ved middagstid i dag. Han skulle have besøgt den store havneudvidelse her i Nuuk, hvor der blev bedre plads til forsvarets skibe. Han skulle have set de anlæg, hvor forsvaret holder vagt, og så skulle han også have besøgt flere grønlandske virksomheder. I stedet så har han holdt møder med minister for udenrigsanlæggende Mujibi Ede, og så holder han lidt senere i dag en tale til de ansatte i Arktisk Kommando her i Nuuk, inden han så flyver hjem igen.
1: Og besøget her, det kommer jo altså kort tid efter, at Jeppe Bruus er blevet forsvarsminister. Hvad skal vi lægge i det?
3: Ja, det er kun under 3 uger siden, at Jeppe Bruus blev forsvarsminister, så det må jo være højt på dagsordenen. Og Mujibi Ede, altså ministeren for udenrigsanliggender her i Grønland, han har også sagt, at han faktisk glæder sig over, at den nye forsvarsminister i Danmark så hurtigt prioriterer at besøge Grønland. Og besøget, det kommer i hvert fald ikke mindst efter flere af de her store politiske aftaler om mere militær i Grønland, hvor Danmark frem mod 2033 vil bruge 27 milliarder kroner på flere soldater, flere overvågningsskibe og fly, mere radioudstyr og så et helt nyt hovedkvarter for Arktisk Kommando her i Nuuk.
1: Lød det fra Anders Heisel. Vold og trusler mod ansatte i fængslerne er faldet kraftigt, det viser nye tal fra Justitsministeriet. Men Morten Johansen, der er tillidsrepræsentant på Storstrøms fængsel på Falster, kan ikke genkende tallene, som viser, at antallet af episoder med vold og trusler mod personalet skulle være næsten halveret siden 2017.
4: Nej, det kan jeg ikke. Jeg synes, det er meget lavt sat, i hvert fald hvad jeg oplever i min hverdag.
1: Morten Johansen tror, at den måde, episoderne bliver gjort op på, betyder noget for resultatet.
4: Vi kan have en episode med en indsat, hvor der måske er 2-3 kollegaer involveret, og hvor vi hver især får trusler. Og jeg tror, at det, der sker, det er, at når det så bliver opgjort, så bliver det opgjort til én trussel, hvor reelt der har været 3 mod 3 forskellige kollegaer.
1: Ifølge Danmarks fængsler, der tidligere hed Kriminalforsorgen, så skyldes nedgangen en målrettet indsats, hvor man har indført en række tiltag for at forebygge det voldsomme arbejdsmiljø. Det drejer sig om en styrket krise- og konflikthåndtering, mere efteruddannelse og et generelt større fokus på medarbejdernes trivsel og arbejdsmiljø. Og det markante fald, det glæder direktør for Danmarks fængsler, Ina Eliassen.
5: For det første har vi nul-tolerance. Alt bliver anmeldt og registreret. Vi har et forebyggelses- og mailerkorps. Vi har en bedre uddannelse, så man er meget, meget mere rustet til at arbejde konfliktnedtrappende.
1: Og vi slutter på en dag, der igen har været lun. Vi har haft 18-24 grader, og sådan fortsætter det også i aften med sol i hvert fald. Og vinden den er svag til jævn omkring nordvest. Det var Henrik Hinchely, der havde sat denne udgave sammen af Radioavisen. Bag mikrofonen var jeg, Camilla Markvartsen.
0: P8 har reserveret dit bord.

0: sæt dig til rette. Slå lyttelapperne ud og bliv opdateret på alt den bedste jazz fra fortid, nutid og gemmerne. Velkommen i salongen med Josefine Philip.
1: Vi fortsætter den her mandag eftermiddag med mere god musik. Vi skal også en tur forbi ugens blå stemme. Og så er der ellers bare rigtig meget sommerstemning her på P8. Vi ligger ud med et nummer fra Joao Gilberto og Stan Getz. Her er det Dolly's.

Der er altså dømt sand mellem tæerne og en høj gul sol på himlen. Her var det Joao Gilberto og Stan Getz med deres nummer Dårlis, som altså, jeg godt synes, kan ryge direkte ind på vores sommerplayliste. Det kan det næste nummer også. Det kommer fra en artist, som i den grad har haft ild i den det seneste stykke tid, nemlig britiske Olivia Dean, som jo sjovt nok har en dansk forbindelse, da hun arbejder sammen med den danske producer og komponist Bastian Langebæk. Her er det A Couple Minutes.

Det er ikke mere end et par måneder siden, at Olivia Dean var her i Danmark og spillede i Royal Arena. Og efter sigende, så skulle det have været en fuldstændig vidunderlig og meget nærværende koncert. Vi lyttede til nummeret A Couple Minutes. Vi fortsætter med endnu et dejligt nummer. Her er det Lou Rawls med God Bless the Child.

that's got his own. When you've got money,

Pino Palladino og Blake Mills her med Takar. Om lidt skal det handle om ugens blå stemme. Det er nemlig sådan, at vi hver uge sætter fokus på nogle af alle de fantastiske stemmer, der er derude. Denne uge har vi jo sommertema, og derfor er der også et lille twist på, ja, på ugens blå stemme. Men det kan du høre mere om lidt senere. Lige nu skal vi høre Don West, som jo også lige har gæstet Danmark i forbindelse med Heartland-festivalen, der løber stablen her i weekenden. Det her er Send It Back.

Don West med Send It Back, et nummer, der altså også ryger direkte ind på vores sommerplayliste. Om lidt skal det handle om ugens blå stemme. Og fordi det er sidste uge her op til sommerferien, så er der et lille twist på ugens blå stemme, men det kan du altså høre mere om lige om lidt. Vi skal høre Christina von Bülow og Frederik Lundin sammen på Morgenmatra.

Her var det Tys Tys med Dummy Dump. Nu skal det handle om ugens blå stemme, og som jeg har sagt tidligere i programmet, så er der et lille twist den her gang, fordi i den her uge, der kommer det ikke til at handle om én artist, men mere om et særligt nummer og forskellige versioner af det her nummer. Fordi nu er det jo, som sagt, den sidste uge af salonen, inden at programmet går på sommerferie. Og så tænkte jeg, okay, hvis man skal finde et nummer, som virkelig omhandler den her sommerfølelse, så er det altså nummeret Summertime. Og jeg tænker, at de fleste nok kender det her nummer. Det er altså et meget, meget kendt musiknummer. Og sangen blev skrevet af George Gershwin til operaen Porgy and Bess tilbage i 1935. Og altså kendt fra den her lidt rolige melodi og ret stemningsfulde tekst, og ligger altså ud med at sige: Summertime and the living is easy. Altså, det er sommer, og tilværelsen er ubekymret. Og jeg har altså besluttet, at vi her mandag, tirsdag, onsdag, torsdag skal høre nogle af alle de her fantastiske versioner, der er. Og vi ligger altså ud med en version fra selveste Janis Joplin. Her er det Summertime.

Her var det Janis Joplin og hendes fuldstændig fantastiske version af nummeret Summertime, som jo lidt er blevet ugens blå stemme, eller ugens blå nummer, hvis man kan kalde det det. Vi hylder nemlig, at det er sommer, og det her det er sidste uge, inden at salonen går på sommerferie. Og derfor, i stedet for at have ugens blå stemme, så har vi altså ugens blå sommernummer, som er Summertime i forskellige versioner. I dag der lyttede vi til Janis Joplin, og kunne altså godt allerede nu begynde at glæde dig til i morgen. Lige nu skal vi høre noget mere musik. Beantown Ballads her med Dexter.

0: Her var det guitaristen Tom Misch og nummeret Echo from the Flames, som altså udkom her tidligere på året. Du er lige nu tunet ind på P8. Du lytter til Salonen med mig, Josefine Philips, som din vært. Og i dag, der hylder vi altså sommeren og hører masser af gode sommernumre, og er faktisk også i gang med at lave den her ret gode sommerplayliste. Og der kunne det her Tom Misch-nummer altså godt komme på, og det næste, vi skal lytte til, kan i den grad også komme på. Det er lidt mere optempo. Vi får lige lidt energi her den her scene mandag eftermiddag. Orlando Julius and the Heliocentrics med J.E. The Afro.
1: Let

Endnu et nummer er tilføjet til vores sommerplayliste. Her var det Orlando Julius and the Heliocentrics med J. Yide Afro. Nu er det sådan, at klokken lige om lidt runder 18, og det betyder altså, at salongen stille og roligt lukker ned for i dag. Heldigvis sidder min kollega Jonas Visti klar med Vistis vinyler, og Monik, han har rigtig mange gode sager på programmet, det er jeg rimelig sikker på. Så bliv hængende her på kanalen. Mit navn er Josefine Philip. Det har været en kæmpe fornøjelse at være din vært i dag. Jeg er tilbage igen i din radio i morgen, samme tid og samme sted, fra 16 til 18. Vi kan lige nå et sidste nummer op her til Radioavisen. Jeg har fundet lidt mere energi frem. Et nummer, vi også putter på sommerplaylisten, og så fortsætter vi altså ellers den her sommerplayliste i morgen. Kudambing med Time, You and I.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Danske virksomheder holder vejret et øjeblik lige nu og håber på en hurtig afklaring i Storbritannien, efter premierminister Keir Starmer i dag meddelte, at han trækker sig som regeringschef og som formand for Arbejderpartiet Labour. Sofie Carsten Nielsen, der er international direktør i Dansk Industri, havde to reaktioner, da hun hørte, at Starmer træder tilbage.
2: Åh, nej, endnu mere kaos er den umiddelbare, og så et håb om at komme hurtigt videre, fordi vi var faktisk lige i gang med at få EU og Storbritannien til at genoptage tættere samarbejde.
1: Når Starmer træder tilbage, får briterne den syvende premierminister, siden briterne stemte sig ud af EU i 2016. Han trækker sig efter måneders politisk pres og dårlige resultater for Labour i lokalvalg. Og det er vigtigt, at Storbritannien får en ny leder på plads hurtigt, også for Danmark, siger Lykke Friis, der er direktør for Tænketanken Europa.
3: Et Storbritannien, hvor det vender sig indad, og så skal have nogle magtkampe, det er jo ikke godt, når man ser på blandet situation med krigen i Ukraine. Så bedste udfald for Danmark, hvad det kommer til at tage kort tid.
1: Foreløbig er der kun én kandidat til at overtage som premierminister, og det er Manchesters tidligere borgmester Andy Burnham. Uanset hvem det bliver, så håber vicepræsident Flemming Fotman fra Velux, at den næste premierminister fortsætter briternes tilnærmelse mod landene i EU.
4: Måske kan der komme et nyt menneske ind og give et frisk perspektiv på det, fordi det er klart, de har nogle store problemer, men det har vi jo også i vores ende. Men det er i vores interesse, det er deres interesse, at vi styrker det samarbejde også i forhold til handel.
1: De skibe, der ligger indespærret i Hormuzstrædet, har endnu ikke fået startet motorerne og gjort klar til at sejle, på trods af, at Iran og USA i nat blev enige om en køreplan for en fredsaftale ved forhandlinger sammen i Schweiz. Nogle skibe tager dog chancen og sætter kursen ud af Hormuzstrædet, men mange venter fortsat på, at sejlruterne bliver ryddet for miner, og på, at der kommer mere håndfaste garantier om, at parterne ikke begynder at skyde på hinanden igen. Det fortæller sikkerhedschef Jakob Larsen fra den internationale organisation for skibsredere, BIMCO.
5: Mange skibe anser jo stadigvæk situationen for at være lidt for risikabel i forhold til at gå igennem. Der er for stor usikkerhed omkring Irans intentioner, er der mange rederier, der synes. Og hvis man sejler igennem de normale ruter, som man ellers ville bruge trafiksepareringssystemet, så kan man risikere at støde på en mine.
1: USA og Iran har ellers gjort fremskridt efter den første runde forhandlinger i Schweiz. Konkret er parterne blevet enige om at oprette en direkte kommunikationslinje med det formål at undgå misforståelser og sikre sikker passage for skibene gennem Hormuzstrædet. Det er meldingen fra mæglerlandene Katar og Pakistan, der oplyser, at Iran og USA er blevet enige om køreplanen, der skal lede hen til en endelig aftale inden for de næste 60 dage. Men sikkerhedschef Jakob Larsen tror, at der vil gå en rum tid, før Hormuzstrædet igen er sikkert at sejle igennem.
5: Hvis alt går vel, så tror jeg, at vi kan have Hormuzstrædet tilbage i den form, som det havde, inden konflikten brød ud i løbet af nogle få måneder.
1: Flere medier kunne i går bringe en video af en anholdelse i Aarhus, som skete lørdag aften. I videoen kan man se en 27-årig mand blive anholdt og en betjent, der tilsyneladende sparker imod ham. Nu oplyser den uafhængige politiklagemyndighed, at episoden vil blive efterforsket som en voldssag. Den 27-årige mand er blevet løsladt, og han mener, at politiet er gået over grænsen, det sagde mandens advokat Tobias Ingby tidligere i dag.
6: Jeg blev i går kontaktet af min klient, som oplyste, at han havde været udsat for det, han selv kalder et spark i forbindelse med en anholdelse, hvor han er blevet sparket af en betjent fuldstændig umotiveret. Og i den forbindelse så har jeg indgivet anmeldelse til den uafhængige politiklagemyndighed, som nu skal undersøge sagen nærmere, om politimanden har gået ud over de magtbeføjelser, som han er blevet tillagt i den pågældende situation.
1: Lød det fra advokat Tobias Ingby. DR Nyheder forsøgte i går at spørge ham om, hvad der gik forud for anholdelsen, men det ønskede han ikke at svare på. Østjyllands politi vil ikke kommentere sagen, fordi den er overdraget til den uafhængige politiklagemyndighed. Antallet af bekræftede Ebola-tilfælde er nu nået over 1.000 i den Demokratiske Republik Kongo i det centrale Afrika. Af de 1.000 smittede er 254 døde af Ebola, oplyser landets regering. I fredags advarede Verdenssundhedsorganisationen WHO om, at viruset spreder sig hurtigt, og at dødeligheden er på mellem 30-50% i det nuværende udbrud. Der er tale om en mere sjælden variant af Ebola, som endnu ikke har en godkendt vaccine. I aften nogen eller en del sol og 15-20 grader, der i nat falder ned til 10 grader. Vinden er svag til jævn, og den kommer fra vest og nordvest. Det var Radioavisen. redigeret af Henrik Hinchely.
0: Du lytter til P8 Jazz.
7: Hvilken herlighed. Hvor er det bare skønt, du er kommet. Du lytter til Vistis Vinyler, din trofaste lørdagsven her på P8 Jazz. Glem dine planer. Kvit dit arbejde. Drop ud af dit studie. Ryk lidt nærmere din radio, for nu skal vi have det lidt rart de næste par timer. Vi to skal have det rart til lyden af gode gamle vinyler, fyldt med kærlighed og varme fra lande, som du ikke nødvendigvis har besøgt for nylig. Nigeria, Ghana, USA og selvfølgelig Brasilien. Her får du kun det bedste af det bedste, udvalgt af din vært, Jonas Visti. Rigtig hjertelig velkommen til.

Okay. Og endnu en gang, eller Gud forbyde det, for første rigtig hjertelig velkommen her til Vigtigs Vinyl. Programmet, hvor vi skal ud i den store hvide verden og lytte til noget musik, som vi normalt ikke lytter så frygtelig meget til. Og i dag, der kommer det altså til at handle om et par genganger fra de sidste par ugers udsendelser. Bosk og Kaleta. Vi skal også have et par Kenny Dope edits af nogle brasilianske classics, som for eksempel Pana Lunga, som vi åbnede udsendelsen med her lige for 30 sekunder siden. Og ved du hvad, jeg er simpelthen lavet for kort loop, så jeg kan ikke nu fortælle dig sådan så frygtelig meget fra programoversigten, som selvfølgelig kommer ganske snart. Men Kaleta kommer ind her og fortsætter udsendelsen med det nummer, der hedder Misselo. Velkommen til.

ud over et par Kenny Dope edits af nogle tunge brasilianske skæringer, så skal vi altså også en tur til Brasilien og lytte til en relativt moderne, dog sådan rimelig oldschool klingende afrobeat-gruppe, dannet i slutningen af 10'erne i Rio de Janeiro. Så har jeg altså også en ret sej DJ-remixer, der hedder Rahan, som jeg også har spillet lidt her de seneste udsendelser. Og så skal vi altså også høre nogle Brazilian OG tracks from the 80s and 90s. Den tid, den glæde. Først lidt mere Bosk og Kaleta.

Ja, ikke mere Bosk og Kalita for denne gang. Der er til her gæres nummeret Meji. Og mere Kenny Dope. Her med et ret sejt nummer, Black Soul Brothers, oprindeligt skrevet af Miguel de Dois, også fremført her, men i et edit fra den gode Kenny, som du får her.

apropos edits, remixes og her i det her tilfælde mashups. Vi skal lytte til mange sange i en. Man kan næsten kalde det en eller anden form for musikalsk tip-trætner, eller tip-trætner er det nok bare uden S. Nå, men hvor du kan sidde og finde ud af, hvor mange numre du kender af dem, jeg sidder og spiller nu. Ja, det ved jeg ikke. Måske er det faktisk lidt for svært. Jeg kan i hvert fald sige, at du kan spidse lytlapperne efter numre som Fio Maravilla, Caramba, Baís Tropical, Aquarela do Brasil, Nica Olivia, Tristeza. Og ikke mindst Taj Mahal, som er nummeret, som vi både begynder og slutter det her mashup med. Kæmpestore brasilianske hits og klassikere sådan i ret mange af tilfældene skrevet af Jorge Ben Shaw. Som bare skrevet så mange evergreens, at man næsten slet ikke fatter det. Også sådan nogle, der minder lidt om hinanden fra tid til anden. Men altså, alle sammen virkelig, virkelig fede.

Ja, som jeg har sagt før, så er det nogle gange lidt svært at finde ud af, hvad der er i edits, reworks, remixes, ligesom megamix og mashup også nogle gange kan være sådan lidt forvirrende. Måske kan vi bare konstatere, at manipulation har mange navne og mange forskellige ansigter. I hvert fald altså, er det jo ikke coverversioner, det her. Men til gengæld en lang pølse af nummer, som er mixet sammen til et. Det var altså Discogram og Disco Samba.

Okay, okay. Jamen, nu skal vi videre til et brasiliansk afroorkester. Og i den forbindelse vil jeg gerne dele en lille teori med dig i forhold til, hvorfor det her lyder så godt og så, ja, i godsøjnstegn, autentisk. Simpelthen fordi det er the real deal. I den forstand, at der både er maracatu, der er coco, afroché, som er til stede i Brasilien, altså musikalske former og rytmer, som ja, jo er snydt ud af næsen på Vestafrikas musikkultur.

0: Deus nos abençoe.
1: Jeg fik aldrig nævnt, at det var i brasilianske Abayomi Afrobeat Orchestra med nummeret Ubatala. Og nu skal vi videre sammen med de to mestre, Antonio Carlos Iografi, med et kæmpe, kæmpe nummer, der hedder Kang Vala. Men også her i et opdateret Kenny Dope remix.

Ja, lidt afrobeat inspireret musik, der altså også kobler Brasilien til Vestafrika. En lige linje på tværs over Atlanten, der er dokumenteret vidt og bredt generelt, men altså også i den grad her i programmet efterhånden. Og mens vi lige lytter lidt til det fantastiske dansable nummer, som jo egentlig ikke fortjener at blive et nummer, man taler over, så vil jeg alligevel lige hurtigt begå forbrydelsen og fortælle, at vi skal videre til en fyr ved navn Rahan, som vi også har lyttet til lidt i tidligere udsendelser, som er en Chicago-baseret DJ og producer, der i hvert fald blandt nogen kredse betegnes som en af de vigtigere viderefører af byens disco- og house-tradition. Han begyndte nemlig allerede at DJ i slutningen af 80'erne og voksede altså op i, i den kultur, som blev formet af pionerer, som for eksempel Ron Hardy, Frankie Knuckles, nogle Chicago-legender, som er anerkendt vidt og bredt. Rahan er kendt som en ret vild pladesamler og musikformidler med en ret dyb viden og en vild tilgang til disco, soul, selvfølgelig funk og house også. Og så er det jo ikke fordi, at han som sådan er kendt for at have opfundet en ny genre, men måske bare sådan for at holde forbindelsen levende mellem den her oprindelige Chicago House og sådan nyere generationer af DJ's, hvor han hele tiden har forsøgt at holde det ægte, som man siger, i DJ-krisen. I hvert fald så får du her hans take på den gode gamle disco-klassiker, som han har tweaked lidt både på navn og på nummeret, i nummeret All the

0: Og briterne skal have deres syvende premierminister siden 2016, når den nuværende træder tilbage. Keir Starmer, som han hedder, meddelte i dag, at han trækker sig fra både den post og fra posten som formand for hans arbejderparti Labour. Det sker efter flere måneders politisk pres, dårlige resultater i lokalvalg og sløje meningsmålinger. Forløbig er der kun én kandidat, der har meldt sig til at overtage opgaverne. Han hedder Andy Burnham. Og vores udsendte reporter Philip Kukar fortæller fra London, at Andy Burnham er tidligere borgmester i Manchester.
1: Han har sådan set også været minister, men det er efterhånden en del år siden. Og så er han mere folkelig, lidt mere karismatisk, og det er det, Labour-medlemmerne af parlamentet håber på, der gør, at de muligvis kan genvinde valget om 2 år, selvom det unægteligt ser meget svært ud for Labour, som er historisk upopulært.
0: Ja, og afgående Keir Starmer er som sagt den 6. premierminister på 10 år, og der er en række forskellige årsager til, at der bliver skiftet ud så ofte i Storbritannien, lyder det fra Philip Kukar.
1: Ja, både politik og sådan set også økonomien her i Storbritannien har været en anelse kaotisk lige siden Brexit, og i virkeligheden også allerede før det. Og det gør bare, at der ikke er meget manøvrerum for britiske premierminister, uanset om de er fra Labour eller de konservative Toryerne.
0: Lyder altså fra Philip Kukar, som vi har placeret i London. Statsminister Mette Frederiksen skriver i en kommentar, at Keir Starmer har været en ven af kongeriget med henvisning til Grønland. Hun fremhæver også, at Storbritannien under Starmer har stået skulder ved skulder med Ukraine. De skibe, der ligger indespærret i Hormuzstrædet, har endnu ikke fået startet motorerne og gjort klar til at sejle, på trods af, at Iran og USA i nat blev enige om en køreplan for en fredsaftale ved forhandlinger i Schweiz. Nogle skibe tager alligevel chancen og sætter kursen ud af Hormuzstrædet, men mange venter fortsat på, at sejlruterne bliver ryddet for miner, og på, at der kommer mere håndfaste garantier om, at parterne ikke begynder at skyde på hinanden igen. Det fortæller sikkerhedschef Jakob Larsen fra den internationale organisation af skibsredere BIMCO.
2: Mange skibe anser jo stadigvæk situationen for at være lidt for risikabel i forhold til at gå igennem. Der er for stor usikkerhed omkring Irans intentioner, er der mange rederier, der synes, og så kan man risikere at støde på en mine.
0: Det er blevet den tid på året, studenterne bevæger sig ud på gader og stræder på ladet af lastbiler, og politiet planlægger at gennemføre målrettede kontroller i forbindelse med studenterkørslen. I år har politiet særlig fokus på de unges adfærd under kørslen. Sidste år var der nemlig flere alvorlige ulykker med hovedskader, da årets studenter sprang ud. Politiet opfordrer blandt andet studenterne til at holde kroppen inden for vognen og ikke at stikke hovedet op under vognens tag. Sol også her i aftentimerne, og i nat mest klart vejr, så bliver det 15-20 grader ned til 10 grader faktisk i nat. Mit navn er Thomas Hauge.

Bobby Rahn har clearet rettighederne til alle de edits og remixes, han har lavet gennem tiden. Ja, det må være op til det uvisse. Men jeg kan i hvert fald se, at han udgiver nogle meget, hvad kan man sige, sådan, altså tro mod originalerne udgivelser, og så ændrer han sangtitlerne en anelse. Sådan, så de faktisk kan være relativt svære at søge frem. Og det er jo ikke for at sidde og komme med udokumenterede anklager eller noget, eller insinueringer, men det er jo bare en tradition inden for mange forskellige genrer, det her med at gå i gang kreativt, før man går i gang juridisk med et nummer. Og så kan man altid diskutere, om ting skulle have været lavet. Jeg tror måske, at den opfattelse, at de skulle måske bare have været clearet, før de i hvert fald blev udgivet som minimum. Så respekt for rettighedshavere, det må man vel på en eller anden måde kunne skabe noget konsensus om. Selvom at man jo så gennem musikhistorien kan se nogle udgivelser, som måske aldrig ville blive lavet, hvis man ikke kunne få rettighederne til det. Nå, nu skal jeg ikke sidde her og holde solodebat med mig selv og enetale om rettigheder, koder og så videre. Man skal respektere det hele, selvfølgelig. Men Rahan i hvert fald får vi her også med et nummer, der hedder Avant versus Faces.

nu til en omgang, ja, nærmest prototypen på brasiliansk start 80'er boogie. I det her tilfælde fra en relativt ukendt fyr, dog fed en af slagsen, Moreno Pais, og nummeret, der hedder Feito Brazos.

Så meget musik er det jo ikke, jeg har spillet fra i start 90'erne i Vistis Vinylers levetid. Ikke desto mindre sker det nogle gange, hvis numrene er tilpas fine, og det synes jeg er tilfældet med Chalon her leveret af Ed Milson.

Og fra Lula Ribeiro, direkte videre sammen med Jorginho Tiboya, nummeret Amuindo, Que Poguro Por Você. En, ja, også en start 90'er slasker, vil de unge kalde det, som simpelthen rykker og trykker de helt rigtige steder. Corny, jeg bevarer simpelthen, hold da kæft, den ligger sig i.

Jeg har simpelthen fået åbnet et skab, jeg ikke kan få lukket igen. Det vælter bare ud med brasiliansk startalbums og corny pop, og ikke mindst 80'er boogie fra den helt lummer slags, som det for eksempel også er tilfældet her, når du hører nummeret, der hedder Paraty.

Logisk nok er der ikke så lang tid, som der har været, til at vi skal runde af for den her udgave. Hvis det var, jeg har stadig 20-30 minutter igen med mulighed for at følge den her ret så brasilianske udsendelse til vejs ende. Men jeg vil lige hurtigt tease for næste uges udsendelse, som er den sidste i 2 måneder. Jeg går nemlig på sommerferie, altså i citationstegn sommerferie. Jeg skal bare ud og arbejde andre steder, men forstår mig ret. Jeg sender ikke visningsvinyler i juli og august, og traditionen tro markerer det ved at spille en frygtelig masse hits. Altså i den her visningsvinyler sammenhæng, hvor vi spiller alle de velkendte og kæmpe klassikere fra Brasilien, Karibien, Mellemamerika, Afrika, altså, rigtig mange gode ting af den brasilianske skuffe her. Skal du altså ikke gå lige bag i løbet af de næste 20-30 minutter.

fællesnævneren for mange af de brasilianske plader, jeg spiller her i den her udgave, hvis de smyler, er, at de ikke er særlig bekostelige rent pengevejs. Du kan faktisk gå ind og købe mange af de her plader for sådan rimelig overkommelige summer. Så er der selvfølgelig også noget shipping fra Brasilien, men altså, hey, hvis du virkelig indtræder, så er det altså bestemt muligt.

ved erhvervelsen af den her plade fra Lenz Cabrao, så har du faktisk mulighed for at lave vinylverdenshistorie. Lyder det ikke bare sejt? Ja, du kan faktisk erhverve dig den her, eller du kan købe den her plade som den allerførste på Discogs nogensinde. Den er aldrig nogensinde solgt. Den står til 30 euro og er sådan i okay stand. Nummeret Round Colorido kan i hvert fald måske få dig overtalt til at finde kreditkortet og erhverve dig den her.

Ja, okay. Vil du være min gode ven? Så lød vi altså ved vejsenden her i Avistisk Nyler. Den sidste sådan, udsendelse, som du kender den, var jeg ved at sige. I hvert fald, så er der altså den helt store sommerferieafslutning i næste uges udsendelse, hvor jeg vil spille en masse hits. Altså, når jeg siger hits, så er det sådan noget Hobson Jorge og Lincoln Olivetti, Alleluia, Marcos Valle, Estrella, Gilberto Gil, Pauco, altså i den boldgade, ikke? Det er ikke sådan en hit for kids med Ariana Grande og hvad det ellers hedder, de gode kammersugar. Men den tid, den glæde, vi skal lige have lukket og slukket programmet af med en rigtig lækker, langsomt tilbagelænet brasiliansk gæring, Domingo No Pac, som... Ja, du får som det sidste, som sagt. Jeg hedder Jonas Visti, og hvis du kan lide, hvad du hørte, fortæl hjertens gerne videre om programmet til et menneske, du godt kan lide. Eller lyt til tidligere udsendelser ind i DR's radio-app, der lyd, hvor der også er playlister. Du er og bliver meget, meget sød. Mwah.

0: Storbritanniens premierminister Keir Starmer bliver siddende på posten muligvis frem til september, men han har altså meddelt i dag, at han træder tilbage før tid. Det får danske virksomheder til lige at holde vejret et øjeblik, mens de håber på hurtig afklaring. Sådan lyder det fra Sofie Carsten Nielsen, som er international direktør i Dansk Industri. Hun havde to reaktioner, da hun fik dagens nyhed om, at Starmer giver posten fra sig.
1: Nej, endnu mere kaos er den umiddelbare, og så et håb om at komme hurtigt videre, fordi vi var faktisk lige i gang med at få EU og Storbritannien til at genoptage tættere samarbejde.
0: Og når Starmer træder tilbage, får briterne den syvende premierminister, siden de stemte sig ud af EU i 2016. Starmers beslutning kommer efter måneders politisk pres og dårlige resultater for hans arbejderparti Labour i lokalvalg. Og det er vigtigt, at Storbritannien får en ny leder på plads hurtigt, også for Danmark, siger Lykke Friis, som er direktør for Tænketanken Europa.
2: Et Storbritannien, hvor lige vender sig indad, og så skal have nogle magtkampe, det er jo ikke godt, når man ser på blandet situation med krigen i Ukraine, så bedste udfald for Danmark, hvad det kommer til at tage kort tid.
0: Starmer stopper også som formand i partiet, og forløbig er der kun én kandidat til at overtage begge poster. Det er Manchesters tidligere borgmester Andy Burnham. Overvågningen i Grønland bliver dyrere end først planlagt. Det skyldes, at forsvaret vil lease to fly af Air Greenland til at bidrage til overvågningsopgave i Grønland. Det fremgår af en pressemeddelelse fra Forsvarsministeriet. Ministeriet skriver, at omkostningerne øges. Og til nyhedstjenesten Ritzau oplyser ministeriet, at det er umuligt at sige med hvor meget, men i den nye aftale er der en forudsætning om, at Folketingets finansudvalg skal godkende en udgift op til 1,6 milliarder kroner i perioden fra 2028 og frem til 2037. Det er højsæson for sommervejr og studenterhuer, og i dag får en helt ny slags studenterhue på. De kommer fra landets første forsvarslinje på Baltorp Business Gymnasium, hvor en femtedel af undervisningen har været rettet mod forsvarets opgaver og rolle, fortæller rektor Martin Krammer Jørgensen.
3: Når de har lært noget, de har haft noget teori, så kommer de ud og ser, hvordan bruger man det så i forsvaret. Det kan fx være i forbindelse med noget marketing, så ser de, hvordan laver de marketing i forsvaret. Det kan være noget logistik. Jamen, så ser de, hvordan arbejder man med logistik i forsvaret.
0: Og en af forsvarsstudenterne er Laura Karen Nielsen.
4: Min lærer har været rigtig god til at inkorporere det her med forsvaret i engelsk. Der har vi haft om floden over i USA for eksempel, hvor stor den er. I historie har vi haft rigtig meget om krigene. I stedet for at tage en helt almindelig virksomhed som for eksempel Jysk, så vi taget Terma i stedet for, fordi de har et godt samarbejde med forsvaret og producerer til dem.
0: Yes, og der er 15, der bliver student for den her forsvarslinje. Klart vejr i aften og i nat mellem 15 og 20 grader, som falder til ned i nærheden af 10 grader i nat. Her til aften er det Thomas Hougaard, der læser radioaviserne.
5: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Briterne har udsigt til at få en ny premierminister, og det er 7. gang på bare 10 år. Keir Starmer, som han hedder, har trukket sig som leder for sit parti Labour, og han stopper altså også som premierminister, når der er fundet en ny partiformand. Det fortalte han i dag foran sin embedsbolig i Downing Street nummer 10.
2: I have spoken to His Majesty the King this morning to inform him of my decision.
1: Ja, Starmer og stopper har altså givet kongen besked om sin beslutning, også som han her får sagt. Og forklaringen er, at Starmer har skuffet for meget i sine 2 år som premierminister. Det forklarer Storbritannien-kommentator Morten Rønnelund.
3: Fordi resultaterne ikke har været helt store nok, og fordi den tillid, som hans kolleger havde til ham i begyndelsen som en stabilitetens hånd, det har han ikke rigtig levet op til. Der har været masser af skidte sager, og nu kigger de andre steder hen efter en, der kan imødegå de dårligere og dårligere meningsmålinger, som Labour har haft.
1: Manchesters borgmester Andy Burnham hedder han, er favorit til at overtage posten som premierminister i Storbritannien. Han vandt et valg i det nordlige England i sidste uge, der sender ham ind i det britiske parlament, hvor han blev taget i ed tidligere på dagen. Udenrigsministeriet har lempet rejsevejledningerne for Saudi-Arabien, de forenede arabiske emirater og Jordan. Nu frarådes alle ikke nødvendige rejser ikke længere, men ministeriet opfordrer stadig til, at man er ekstra forsigtig i de 3 lande. I Jordan frarådes alle ikke nødvendige rejser dog stadig til grænserne til Syrien og Irak. I Saudi-Arabien frarådes alle rejser til området inden for 50 km fra grænsen til Yemen. Og forsvarsminister Jeppe Bruus var på besøg i Grønland i dag, et besøg, der kommer kort efter han blev udnævnt. Og mens forargelsen stadig breder sig efter, at den særlige amerikanske udsending til landet tilbyder grønlænderne, at de kan blive stat nummer 51 i USA næste år. Tilbuddet kom i går på Grønlands nationaldag. Anders Heisel er vores reporter i Nuuk, og han fulgte i dag forsvarsministerens besøg.
4: Det er kun under 3 uger siden, at Jeppe Bruus blev forsvarsminister, så det må jo være højt på dagsordenen og motivere, altså ministeren for udenrigsanliggende her i Grønland. Han har også sagt, at han faktisk glæder sig over, at den nye forsvarsminister i Danmark så hurtigt prioriterer at besøge Grønland. Og besøget, det kom i hvert fald ikke mindst efter flere af de her store politiske aftaler om mere militær i Grønland, hvor Danmark frem mod 2033 vil bruge 27 milliarder kroner på flere soldater, flere overvågningsskibe og fly, mere radioudstyr og så et helt nyt hovedkvarter for Arktisk Kommando her i Nuuk.
1: Fortsat klart vejr, og temperaturerne falder ned til mellem 10 og 15 grader, og nogle steder der er lidt køligere. I morgen igen en del sol mellem 19 og 26 grader. Ikke mere radioavis i denne omgang. Husk, du altid kan høre den nyeste udgave i vores app DR Lyd. Mit navn er Thomas Hougaard.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Lokomotivfører i Nordsjælland, hvor der skete en alvorlig ulykke i april, melder om mindre arbejdsglæde, manglende fridag og konsekvenser for sikkerheden. Det skriver TV2 Kosmopol på baggrund af en ny medlemsundersøgelse fra Dansk Jernbaneforbund, som vi i DR også har fået adgang til. Mere end halvdelen af de adspurgte lokomotivfører hos Lokaltog AS i Nordsjælland vurderer, at den nye køreplan har påvirket sikkerheden negativt. Den blev indført i december, siden da beskriver flere ansatte forringede arbejdsforhold med mere overarbejde og pres for at tage vagter på fridage. Køreplanen er udvidet, uden at der er kommet flere lokomotivfører til, fortæller Preben Stenhold Pedersen, der er formand for Dansk Jernbaneforbund.
2: Der er meget, meget pres på arbejdsmiljøet, for at sige det mildt. Når folk skriver sådan, så er det fordi, så har man ikke en god hverdag på sin arbejdsplads. Det er jo et kendetegn af et dårligt arbejdsmiljø, og sådan må det jo ikke være.
1: Nej, for arbejdsmiljø er især vigtigt, når man er lokomotivfører, siger Preben Stenhold Pedersen.
2: Så laver du en fejl, så laver du en fejl. Hvis du gør det inde på et kontor, så kan du smide papiret ud, hvis du har skrevet forkert. Det kan du ikke, når det er sikkerhed. Derfor skal det fungere imellem ledelse og medarbejdere. Og det er der altså, det må man sige, der er noget at rette op her.
1: Lyder det fra Preben Stenhold Pedersen. 70 lokomotivfører er med i undersøgelsen. Det svarer til ca. 65% af dem. Og vi har spurgt deres arbejdsgiver, Lokaltog AS, hvad de siger til resultatet af undersøgelsen. Vi venter på deres svar. Flere medier kunne i går bringe en video af en anholdelse i Aarhus, som skete lørdag aften. Der kan man se en betjent tilsyneladende sparker imod en 27-årig mand. Og den uafhængige politiklagemyndighed oplyser i dag, at episoden bliver efterforsket som en voldssag. Manden, som er på videoen, er blevet løsladt og mener, at politiet er gået over grænsen. Det sagde hans advokat Tobias Engby tidligere i dag.
3: Jeg blev i går kontaktet af min klient, som oplyste, at han havde været udsat for det, han selv kalder et spark i forbindelse med en anholdelse, hvor han er blevet sparket af en betjent fuldstændig umotiveret. Og i den forbindelse så har jeg indgivet anmeldelse til den uafhængige politiklagemyndighed, som nu skal undersøge sagen nærmere, om politimanden har gået ud over de magtbeføjelser, som han er blevet tillagt i den pågældende situation.
1: Østjyllands Politi skriver til os, at de ikke vil kommentere sagen netop, fordi den er overdraget til den uafhængige politiklagemyndighed. Antallet af bekræftede Ebola-tilfælde er nu nået op over 1000 i den demokratiske republik Kongo i det centrale Afrika, og omkring en fjerdedel af dem er døde af sygdommen, oplyser landets regering. I fredags advarede FN's verdenssundhedsorganisation WHO om, at Ebola-virus spreder sig hurtigt, og at dødeligheden er på mellem 30% og 50% i det nuværende udbrud. Der taler om en mere sjælden variant af Ebola, som endnu ikke har en godkendt vaccine. Klart vejr ned mellem 10 og 15 grader i nat. I morgen igen en del sol og mellem 19 og 26 grader. Thomas Hougaard læste radioavisen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

to do, what to do. Have you ever felt

0: imagination is silly. You go around.
1: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
2: Lokomotivfører i Nordsjælland oplever mindre arbejdsglæde, manglende fridage og konsekvenser for sikkerheden. Det skriver TV2 Kosmopol på baggrund af en ny medlemsundersøgelse fra Dansk Jernbaneforbund, som vi i DR også har fået adgang til. Mere end hver anden af de adspurgte lokomotivførere hos Lokaltog AS i Nordsjælland vurderer her i, at deres nye køreplan har påvirket sikkerheden negativt. Den blev indført i december 2025, og siden da beskriver flere ansatte forringet arbejdsforhold med mere overarbejde og pres for at tage vagter på fridage. For den nye og udvidede køreplan har ikke betydet flere lokomotivførere, fortæller Preben Stenhold Pedersen, der er formand i Dansk Jernbaneforbund.
3: Der er meget, meget pres på arbejdsmiljøet, for at sige det mildt. Når folk skriver sådan, så er det fordi, så har man ikke en god hverdag på sin arbejdsplads. Og det er jo kendetegnet af et dårligt arbejdsmiljø, og sådan må det jo ikke være.
2: Undersøgelsen fra Dansk Jernbaneforbund blev sat i gang kort efter togulykken på Gribskovbanen i april. For det er især vigtigt med et godt arbejdsmiljø, når man er lokomotivfører, siger Preben Stenhold Pedersen.
3: Så laver du en fejl, så laver du en fejl. Hvis du gør det inde på et kontor, så kan du smide papiret ud, hvis du har skrevet forkert. Det kan du ikke, når det er sikkerhed. Derfor skal det fungere imellem ledelse og medarbejdere. Og det er der altså, det må man sige, der er noget at rette op her.
2: 70 lokomotivførere er med i undersøgelsen. Det svarer til ca. 65% af dem, der er på Hillerød, Hundested og Grønnehave-strækningen. Og vi forsøger at få en kommentar fra deres arbejdsgiver, Lokaltog AS. Skibene, der ligger indespærret i Hormuzstrædet, har endnu ikke fået startet motorerne og gjort klar til at sejle, på trods af, at Iran og USA i nat blev enige om en køreplan for en fredsaftale ved forhandlinger i Schweiz. Nogle skibe tager dog chancen og sætter kursen ud af strædet, men mange venter altså fortsat på, at sejlruterne bliver ryddet for miner, og på, at der kommer mere håndfaste garantier om, at parterne ikke begynder at skyde på hinanden igen. Det fortæller sikkerhedschef Jakob Larsen fra den internationale organisation af skibsredere BIMCO.
4: Mange skibe anser jo stadigvæk situationen for at være lidt for risikabel i forhold til at gå igennem. Der er for stor usikkerhed omkring Irans intentioner, er der mange rederier, der synes, og så kan man risikere at støde på en mine.
2: Overvågning i Grønland bliver dyrere end først planlagt. Det skyldes, at forsvaret vil lease 2 fly af Air Greenland til at bidrage til overvågningsopgaver i Grønland. Det fremgår en pressemeddelelse fra Forsvarsministeriet. Ministeriet skriver, at omkostningerne øges, og til nyhedstjenesten Ritzau oplyser ministeriet, at det er umuligt at sige med hvor meget. Men i den nye aftale er der en forudsætning om, at Folketingets finansudvalg skal godkende en udgift på op til 1,6 milliarder kroner i perioden fra 2008 til 2037. I nat mest klart vejr og temperaturer omkring 15 grader.
1: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Online-grupperinger, der hylder vold og tvang, har fundet vej til de danske børneværelser. Flere forskellige rådgivningstilbud oplever nemlig en ny type henvendelser, som efter deres vurdering er relateret til såkaldte NVE-grupper. Det er sadistiske online-fællesskaber, hvor primært unge mænd presser andre unge til selvskade, seksuel ydmygelse og i værste tilfælde selvmord. Og hos Børns Vilkår har de fået flere henvendelser på for eksempel børnetelefonen, som de kobler til NVE-grupper. Det fortæller digital medieekspert Melissa Vardi.
1: De fortæller jo enten også, at de er blevet afpresset til at gøre selvskade, filme det og uploade det online, eller også, at de har været med til at afpresse andre, eller har gjort det under tvang fra nogle af det her netværk. Og så ved de derefter ikke, hvad de skal stille op.
0: Og hos Hotline mod radikalisering oplever de også at modtage en ny slags opkald, siger Kenneth Schmidt Hansen, som er chef for Center for Dokumentation og Indsats mod Ekstremisme.
2: Det sidste år så har vi set flere henvendelser af den karakter, hvor det er meget unge, det er måske ligefrem børn, og vi ser en voldsfascination og noget andet, som vi ikke har set på samme måde tidligere.
0: Hvis du er i krise, er det vigtigt, at du taler med nogen. Kontakt din egen læge, lægevagten eller livslinjen, hvis du har brug for hjælp. Og ring 112, hvis situationen er livstruende. Briterne har udsigt til at få en ny premierminister for 7. gang på bare 10 år. For den nuværende, Keir Starmer, har trukket sig som leder for sit parti Labour, og han stopper altså også som premierminister, når der er fundet en ny partiformand. Det fortalte han mandag foran sin embedsbolig i Downing Street nummer 10.
3: I have spoken to His Majesty the King this morning to inform him of my decision.
0: Ja, Starmer har altså givet kongen besked om sin beslutning, og forklaringen er, at han har skuffet for meget i sine 2 år som premierminister, siger Storbritannien-kommentator Morten Rønnelund.
4: Fordi resultaterne ikke har været helt store nok, og fordi den tillid, som hans kolleger havde til ham i begyndelsen, som en stabilitetens hånd, det har han ikke rigtig levet op til. Der har været masser af skidtesager, og nu kigger de andre steder hen efter en, der kan imødegå de dårligere og dårligere meningsmålinger, som Labour har haft.
0: Ja, Manchesters borgmester Andy Burnham er favorit til at overtage Starmers post. En sangspurv, som normalt lever i Nordamerika, er blevet spottet i naturområdet Lesten Bakker vest for Randers. Det skriver Ritzau, der har talt med ornitolog Rolf Christensen fra grenen Fuglestation, som kalder observationen i det østjyske for en kæmpe sensation.
5: Det er virkelig, det er som at finde guld, i, når man graver guld, eller finde en ravklump på 1 kilo. At der sidder en sangspurv ved Randers. Så jeg ser at komme afsted. Det er mit bedste råd, hvis man godt kan lide fugle og natur.
0: I nat mest klart vejr og temperaturer mellem 10 og 15 grader, men svinden bliver svag til jævn fra omkring nordvest.
6: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Selvom der er blevet sat kilometervis af ulvehegn op hos mange af landets fåreavlere, så er det ikke alle avlere, der synes, at de kan nøjes med et hegn. I Tønder har fåreavler Åse Svendsen derfor også 4 vogterhunde til at passe på sine får, og nu har hun udvidet vogterholdet med 5 nye hvalpe. Vogterhundene er af racen Maren Mamma, og de bor på marken og vogter i døgndrift over Åse Svendsens får. Og det virker, siger hun.
2: Ellers så ville vi have haft mange mere angreb. Vi har ikke mistet får der, hvor vi har maremmaer. Der er det jo rart at vide, at de er derude 24-7. Det giver sådan tryghed at have de her hunde. Jeg kan ikke forestille mig, hvad får avler uden.
1: I dag kan man søge tilskud til opsætning af ulvesikret hegn, men det samme gælder ikke for hundene. Men minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen, er åben for at diskutere, om man skal indføre det.
3: Sådan, at vi kan få gjort os nogle erfaringer med vogterhunden. Og det kan være tilskud til transport, til foder og andet. Det er jo afgørende, at man finder de rigtige vogterhunde, og der ved jeg, at man i Tyskland har gjort sig nogle erfaringer, og det er relativt almindeligt at bruge vogterhunde. Så det er nok sydpå, man skal se.
1: Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø oplyser, at der er sket 15 angreb på dyr bag ulvesikret hegn. Israel kommer ikke til at trække sine tropper ud af det sydlige Libanon. Det slår den israelske premierminister Benjamin Netanyahu fast i en udtalelse på det sociale medie X. Her skriver han, at det israelske militær vil fortsætte med at handle mod trusler, ødelægge terrorinfrastruktur og opretholde en såkaldt sikkerhedszone i det sydlige Libanon. Og udmeldingen kommer på trods af, at rammeaftalen mellem USA og Iran omfatter en våbenhvile og mindre israelsk tilstedeværelse i Libanon. Og på trods af, at amerikanerne og iranerne i forbindelse med forhandlinger i Schweiz i weekenden blev enige om en mekanisme, der skal overvåge, at aftalen bliver overholdt. I den nylige udtalelse fra Netanyahu forholder premierministeren sig dog ikke til dette eller de igangværende samtaler mellem Iran og USA. Dårligt vejr påvirker her i nat verdensmesterskaberne i fodbold. Tordenvejr er således skyld i, at kampen mod Frankrig og Irak, der spilles i Philadelphia, i øjeblikket er afbrudt ved pausen. Vil du følge med i den situation, så kan du hoppe ind på DRTV og få seneste nyt fra vores VM-studie. Men her i radioavisen kan du høre om, at vejret også er fyldt under opvarmningen til Norges kamp mod Senegal i New Jersey uden for New York. Vores korrespondent Kim Bilsøe Lassen fortalte om situationen for et par timer siden, da han var til opvarmning med flere tusinde nordmænd.
4: Altså, vejret er virkelig dårligt. Det regner, det har lynet, det har tordnet. Vi har fået sådan nogle advarsler på vores telefoner om, at vi skal søge indendøre. Det gør ikke det helt store indtryk på de her gutter og gutinder lige nu, som håber, at de skal ro med kaptajn Haaland lidt senere på aftenen.
1: Og den kamp er sat til at starte om en time.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Lokomotivfører i Nordsjælland, hvor der skete en alvorlig ulykke i april, melder om mindre arbejdsglæde, manglende fridage og konsekvenser for sikkerheden. Det skriver TV2 Kosmopol på baggrund af en ny medlemsundersøgelse fra Dansk Jernbaneforbund, som vi i DR også har fået adgang til. Mere end halvdelen af de adspurgte lokomotivførere hos Lokaltog AS i Nordsjælland vurderer, at den nye køreplan har påvirket sikkerheden negativt. Den blev indført i december. Siden da beskriver flere ansatte forringede arbejdsforhold med mere overarbejde og pres for at tage vagter på fridage. Køreplanen er udvidet, uden at der kom flere lokomotivførere til, fortæller Preben Stenhold Pedersen, der er formand i Dansk Jernbaneforbund.
2: Der er meget, meget pres på arbejdsmiljøet, for at sige det mildt. Når folk skriver sådan, så er det fordi, så har man ikke en god hverdag på sin arbejdsplads. Det er jo et kendetegn af et dårligt arbejdsmiljø, og sådan må det jo ikke være.
1: For arbejdsmiljø er især vigtigt, når man er lokomotivfører, siger Preben Stenhold Pedersen.
2: Så laver du en fejl, så laver du en fejl. Hvis du gør det inde på et kontor, så kan du smide papiret ud, hvis du har skrevet forkert. Det kan du ikke, når det er sikkerhed. Derfor skal det fungere imellem ledelse og medarbejdere. Og det er der altså, det må man sige, der er noget at rette op her.
1: 70 lokomotivførere er med i undersøgelsen. Det svarer til ca. 65% af dem, der er på Hillerød, Hundested og Grønnehavestrækningen. Og vi forsøger at få en kommentar fra deres arbejdsgiver, Lokaltog AS. De fleste af skibene, der ligger indespærret i Hormuzstrædet, har endnu ikke fået startet motorerne og gjort klar til at sejle. Det er på trods af, at Iran og USA i går nat blev enige om en køreplan for en fredsaftale ved forhandlinger i Schweiz. Nogle skibe tager dog chancen og sætter kursen ud af strædet, men mange venter fortsat på, at sejlruterne bliver ryddet for miner og på, at der kommer mere håndfaste garantier om, at parterne ikke begynder at skyde på hinanden igen. Det fortæller sikkerhedschef Jakob Larsen fra den internationale organisation af skibsredere, BIMCO.
3: Mange skibe anser jo stadigvæk situationen for at være lidt for risikabel i forhold til at gå igennem. Der er for stor usikkerhed omkring Irans intentioner, er der mange rederier, der synes, og så kan man risikere at støde på en mine.